повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: небезпеці.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

0: імена.
1: Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».

0: імена.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

Іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас вчать ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark». Day.

0: Нові імена.
1: На завершення нашої програми хочеться подарувати вам композицію, яка сьогодні звучить особливо сильно. Це пісня про єдність, віру, незламність і любов до України. Вона нагадує нам, що разом ми здатні вистояти перед будь-якими випробуваннями, адже наша сила у єдності. Для вас звучить пісня «Ми будемо стояти» у моєму виконанні разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Нехай вона стане ще одним нагадуванням про те, що добро, світло і любов завжди перемагають.

міста у димі в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи! Я не пробачу цей жах.

На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра». Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован, Марія Беатріса Урсулян, а також я, Олеся Франків, разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Фокус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: У вівторок, 4 серпня, на Буковині ясно. Без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 34. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 35.

0: в кінотеатр «Сінема Сіті» «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» ТРЦ «Буковина Мол».
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
2: Пропорція.
3: Кофі ту го.
2: Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині під час відпочинку на водоймі загинули двоє чоловіків. На Дністровській ГЕС зменшилося виробництво електроенергії через низький рівень води. АФК Буковина відкриває футбольну академію для дітей із безкоштовним навчанням. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині під час відпочинку на водоймі загинули двоє чоловіків. Трагедія сталася на місцевому ставку у селі Стара Красношора Чернівецького району. Як повідомили рятувальники, у неділю ввечері надійшла інформація про зникнення під водою чоловіків 1978 та 1992 років народження. Також у водоймі опинилася 6-річна дівчинка. На щастя, її вчасно врятували місцеві жителі і передали медикам. У понеділок уранці надзвичайники виявили і підняли на поверхню тіла обох чоловіків. Їх передали правоохоронцям для проведення судово-медичної експертизи. У ДСНС укотре закликають буковинців дотримуватися правил безпеки на воді, не залишати дітей без нагляду та відпочивати лише у спеціально обладнаних місцях. На Дністровській ГЕС на Буковині зменшилося виробництво електроенергії через низький рівень води. За інформацією «Укргідроенерго», причиною стала маловодність Дністра і критично низький приплив води до Дністровського водосховища. Через це станція працює з меншим навантаженням, а обсяги виробництва електроенергії скорочуються. Маловодність призвела до того, що у липні поточного року виробіток електроенергії на Дністровській ГЕС зменшився на 43% у порівнянні

0: фахівці з програмної інженерії, електроніки, електронних комунікацій, приладобудування та радіотехніки. Фінансування область отримує в межах державного проєкту з оновлення навчальних майстерень і лабораторій. Загалом цього року уряд розподілив понад 860 мільйонів гривень між 107 закладами професійної та фахової передвищої освіти по всій Україні. У Чернівцях футбольний клуб «Буковина» відкриває дитячу футбольну академію. Навчання для юних спортсменів буде безкоштовним. Як повідомили у клубі, головна мета академії – це підготовка власних вихованців для молодіжної та основної команд «Буковини». Набір планують проводити у 7 вікових категоріях для дітей від 6 до 12 років. Подробиці щодо початку реєстрації обіцяють оприлюднити найближчим часом. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на «Буковинській хвилі».
1: Новини.
2: Реклама. Перше, що дивує в Томклінік, що звідси не хочеться швидше піти.
3: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Томклінік. Чернівці, Рівненська, 6.
2: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, китайська компанія «Джілі» представила автомобіль, який може працювати на різновиді спиртового пального. Йдеться про новий гібрид Galaxy Starshine. У компанії кажуть, що автомобіль здатен використовувати як бензин, так і метанол, а також їхню суміш. Цікаво, що «Джілі» вже багато років експериментує з таким видом пального і вважає його однією з альтернатив традиційному бензину. Тож, схоже, майбутнє автомобілів може бути не лише електричним, а й спиртовим. До речі, історичний факт. Автомобілі на спиртовому паливі зовсім не новинка. Ще на початку 20-го століття знаменитий Генрі Форд вважав, що майбутнє транспорту саме за етанолом. Перший серійний Ford Model T, який з'явився у 1908 році, міг працювати як на бензині, так і на спирті, виготовленому із сільськогосподарських культур. Форд навіть називав етанол паливом майбутнього і вірив, що фермери зможуть самі виробляти пальне для своїх авто. Щоправда, згодом дешевий бензин витіснив цю ідею на десятиліття. А тепер до курйозів на дорозі. В Одесі чоловік вирішив пожартувати і інсценував викрадення автівки у свого товариша, аби той став уважнішим до безпеки. Для цього він підібрав ключ, тихенько поїхав на машині і сховав її у гаражі знайомого. Поліція швидко розкрила викрадення, і тепер жартівнику загрожує кримінальна відповідальність.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися, і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злітає клема» на Будбуковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55. Магазин «Пандиван».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У вівторок, 4 серпня, на Буковині ясно. Без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 34. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 35.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – клімат боковини.
5: I love mommy.
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
0: Якщо організм змінив правила гри,
7: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська, 6.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області попрощаються з двома мужніми захисниками. Буковинські правоохоронці викрили черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон, а на 15-й вулиці Чернівців до вечора не буде води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 136 ударними БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 117 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання балістичною ракетою 14-ударне БПЛА.

січових стрільців Руською головною та Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11-й годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання воїнів. На Буковині правоохоронці викрили черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, схему організували 21-річний уродженець Донецької області і 25-річний житель Тернопільщини. Вони пропонували чоловікам незаконний виїзд до Румунії і Молдови поза офіційними пунктами пропуску, беручи за свої послуги від 5 до 8 тисяч доларів. 1 серпня в одному з прикордонних населених пунктів області правоохоронці зупинили мікроавтобус, яким фігуранти везли клієнта до кордону для подальшого незаконного перетину. Обох чоловіків затримали і повідомили про підозру. Досудове розслідування наразі триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. У Чернівцях у рамках проєкту з реконструкції водопровідної мережі на вулиці Жуковського, 22, припинять водопостачання на 15 вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 9 до 20 години на вулицях Жуковського, частково вокзальній, Поліброди, Бережанській, Золочівській, Рогатинський, Сокольський, Бучацький, Печеніський, Тисьминецький, Долинянський, а також Чигиринський, Корсунський, Левадній, Конституційній та прилеглих вулицях. Чернівецька область отримала від Австрії обладнання для посилення енергетичної інфраструктури. Як повідомили чернівецькі ОВА, енергетичним підприємствам Буковини передали техніку, необхідну для відновлення і модернізації електромереж, а також забезпечення резервного електроживлення. Також допомогу отримали Чернігівська та Київська області. Обладнання надійшло за підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії через систему екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики України. Отриману техніку планують використати для підготовки енергетичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду і підвищення надійності електропостачання. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина успішно повернулася до еліти українського футболу після 32-річної перерви. Чернівчани втримали нічию 0-0 проти срібного призера минулого сезону команди ЛНЗ. Попри 21 удар суперника. Після першого туру одноосібним лідером став Шахтар, який розгромив Кудрівку з рахунком 5-1. Також із перемоги стартували Карпати, Епіцентр, Зоря, Полісся та Харків. А матч Динамо Лівий берег перенесли через участь киян у Єврокубках. Михайло Мудрик уже приєднався до Челсі після скасування дискваліфікації. Українець прилетів до Гонконгу, де лондонці завершують підготовку до нового сезону. А головний тренер Хабі Алонсо заявив, що поки зарано говорити про повернення вінгера до основного складу, спершу оцінять його фізичну готовність після тривалої паузи. Теніс. Український теніс розпочав тиждень із приємної новини та двох прикрих поразок. В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялася на 9-те місце після чвертьфіналу у Вашингтоні, а Марта Костюк зберегла 11-ту позицію. Водночас на турнірі WTA 1000 у Торонто Олександра Олійникова поступилася колишній першій ракетці світу Кароліні Плішковій. Ангеліна Калініна в напруженому матчі програла угорці Анні Бондар і завершила виступи вже у першому школі. Бокс. Олександр Усик повернувся до рейтингу WBO. Український боксер одразу посів друге місце в оновленому рейтингу надважкої ваги після того, як більше не є чинним чемпіоном інших провідних організацій. Лідером рейтингу залишається британець Мозес Ітаума, а чемпіонський пояс WBO належить Даніелю Дюбуа. Ще один українець Віктор Вихрас зберіг 10-ту позицію. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Перед

0: Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
8: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
9: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5711-65 від 20.12.2014 року.
10: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Вівторок, 4 серпня на Буковині ясно. Без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 34. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 35.
1: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
0: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Ну що, хто переміг?
7: Сім'я!
6: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
8: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: I love mommy.
11: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
12: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
13: Серйозно?
12: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
9: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
16: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях прощаються з двома мужніми захисниками. На Буковині оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки, а до Буковинського медуніверситету подали на понад 1500 заяв більше, ніж торік. Детальніше прочитайте інші новини, слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях сьогодні відбудеться прощання з військовослужбовцями Євгенієм Сапожніковим та Андрієм Сіянком, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Лейтенанту Андрію Сіянку, воїну Державної прикордонної служби, а також солдату Євгенію Сапожнікову останню шану віддадуть об 11 годині на центральному кладовищі у Чернівцях. О 10:25 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових, Стрільців, Руською, Головною та Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. У Брусницькій громаді на Буковині звернулися до мотоциклістів і батьків через зростання кількості ДТП. У громаді повідомляють, що останнім часом значно побільшало аварії за участю мотоциклів. Особливе занепокоєння викликає ділянка дороги між Брусницею та Нижніми Станівцями, де розташовані заклади освіти і спостерігається інтенсивний рух транспорту. Мотоциклістів закликають дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість та уникати небезпечних маневрів на дорогах. Окремо до батьків звернулися з проханням не дозволяти неповнолітнім сідати за кермо мотоциклів без відповідного віку, посвідчення водія та необхідних навичок. На Буковині оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. За даними ДСНС, найближчими днями в області утримається спекотна та суха погода. Через відсутність опадів і пересохлу рослинність навіть одна іскра може спричинити масштабну пожежу. Рятувальники наголошують, що найчастіше причиною загорянь стає людська необережність. Погашені недопалки, залишення без нагляду багаття або спалювання сухої трави. Жителів області закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, не розводити вогонь на відкритих територіях та не спалювати рослинні залишки. За прогнозами синоптиків, короткочасні дощі та грози на Буковині очікуються не раніше 7 серпня. До Буковинського державного медичного університету подали майже 5800 заяв на вступ. Це на понад 1500 заяв більше, ніж торік. Як повідомили у приймальній комісії, вишу найбільший попит серед абітурієнтів має спеціальність медицина, майже 2000 заяв. Також популярними залишаються терапія та реабілітація та стоматологія. Про це пише Суспільне. Цьогоріч близько 2500 вступників подали заяви на бюджетні місця. Університет також відкрив дві нові освітні програми – екстрена медицина та клінічна психологія. У виші припускають, що зростання кількості заяв пов'язане як із появою нових спеціальностей, так і з підвищеним інтересом абітурієнтів із центральних та східних областей до навчання у закладах освіти на заході України. До слова, вступникам, які отримали рекомендацію на бюджет, необхідно підтвердити намір навчатися до 11 серпня. Наказ про зарахування планують оприлюднити 13 серпня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: зустрівся з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Реклама.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: У вівторок, 4 серпня, на Буковині ясно. Без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 34. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 35.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат-боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат-боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат-боковини.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для...

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині трапилися дві ДТП з потерпілими. У Чернівецькій області за добу ліквідували 11 пожеж, а Австрія передала Буковині важливе обладнання для енергетики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині за минулу добу сталися дві ДТП з потерпілими. Поліція розпочала досудові розслідування. У селищі Берегоме 36-річна водійка автомобіля Nissan Qashqai, за попередніми даними, зіткнулася з мотоциклом під керуванням 19-річного місцевого жителя. Внаслідок аварії мотоцикліст отримав травми і був госпіталізований. Ще одна ДТП сталася у селі Романківці Дністровського району. За попередньою інформацією, 67-річний водій автомобіля Peugeot зіткнувся з мотоциклом, яким керував 15-річний житель села Кормань. Травми отримали неповнолітній мотоцикліст та 61-річна пасажирка легковика. Обох доправили до лікарні. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Обставини аварії встановлюють слідчі. За минулу добу рятувальники Буковини ліквідували 11 пожеж у житловому секторі на відкритих територіях. Про це повідомили у ДСНС. Зокрема, у селі Нелипівці Дністровського району через ймовірне коротке замикання загорілася господарська будівля. Вогонь знищив дерев'яну споруду і майно, що зберігалося всередині. У Чернівцях сталася пожежа дерев'яних дощок поблизу житлового будинку. Загоряння оперативно ліквідували, не допустивши поширення вогню. Попередня причина – необережність під час куріння. Також протягом доби рятувальники ліквідували 9 пожеж сухої трави і сміття у Чернівецькому, Дністровському і Вижницькому районах. Найбільше загоряння зафіксували поблизу села Санківці, де вогонь охопив близько 25 гектарів території. Рятувальники укотре закликають жителів області не випалювати суху рослинність і у випадку пожежі негайно телефонувати за номером 101. Чернівецькій області оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. За даними ДСНС, найближчими днями в області утримається спекотна і суха погода. Через відсутність опадів і пересохлу рослинність навіть одна іскра може спричинити масштабну пожежу. Рятувальники наголошують, що найчастіше причиною загорянь стає людська необережність, непогашені недопалки, залишені без нагляду багаття або спалювання сухої трави. Буковинці закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. За прогнозами синоптиків, короткочасні дощі і грози на Буковині очікуються не раніше 7 серпня. Чернівецька область отримала від Австрії обладнання для посилення енергетичної інфраструктури. Як повідомили Чернівецькій ОВА, енергетичним підприємствам Буковини передали техніку, необхідну для відновлення і модернізації електромереж, а також забезпечення резервного електроживлення. Таку ж допомогу отримали Чернігівська і Київська області. Обладнання надійшло за підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії через систему екстреної енергетичної допомоги міністерства.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У вівторок, 4 серпня, на Буковині ясно. Без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 34. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 35.

0: реклама.
1: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
0: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол». Косоокість «Ес-Клінік». Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
9: Як

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина успішно повернулася до еліти українського футболу після 32-річної перерви. Чернівчани втримали нічию 0-0 проти срібного призера минулого сезону команди ЛНЗ. Попри 21 удар суперника. Після першого туру одноосібним лідером став Шахтар, який розгромив Кудрівку з рахунком 5-1. Також із перемоги стартували Карпати, Епіцентр, Зоря, Полісся та Харків. А матч «Динамо» Лівий берег перенесли через участь киян у Єврокубках. Михайло Мудрик уже приєднався до Челсі після скасування дискваліфікації. Українець прилетів до Гонконгу, де лондонці завершують підготовку до нового сезону. А головний тренер Хабі Алонсо заявив, що поки зарано говорити про повернення Вінгера до основного складу, спершу оцінять його фізичну готовність після тривалої паузи. Теніс. Український теніс розпочав тиждень із приємної новини та двох прикрих поразок. В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялася на 9-те місце після чвертьфіналу у Вашингтоні. А Марта Костюк зберегла 11-ту позицію. Водночас на турнірі WTA 1000 у Торонто Олександра Олійникова поступилася колишній першій ракетці світу Кароліні Плішковій. А Ангеліна Калініна в напруженому матчі програла угорці Анні Бондар і завершила виступи вже у першому школі. Бокс. Олександр Усик повернувся до рейтингу WBO. Український боксер одразу посів друге місце в оновленому рейтингу надважкої ваги після того, як більше не є чинним чемпіоном інших провідних організацій. Лідером рейтингу залишається британець Мозес Ітаума, а чемпіонський пояс WBO належить Даніелю Дюбуа. Ще один українець Віктор Вихрас зберіг 10-ту позицію. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: У буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Танін день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! За календарем вівторок, 4 серпня – це той день, коли робочий ритм вже набрав обертів. Тож саме час зробити невелику паузу, увімкнути гарну музику і трохи перезавантажитися. Ну, з вами Таня Сухарєва, і я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM. І давайте створювати гарний настрій разом!
3: I had a dream.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Багато хто думає, що ортодонт – це лише про брекети. Насправді, консультація ортодонта корисна в будь-якому віці. Лікар оцінює прикус, положення зубів і пояснює, чи є проблема. І саме сьогодні ми розіграємо консультацію ортодонта від «Стоматології Марко Клінік». Для участі відправте промокодик «Зубний месник» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Якщо

Друзі, це були «Шуми та думі» з піснею «Не пройде», а далі трек, у якому сучасне звучання зустрічається з карпатським настроєм. Далі звучить «Біт-трим-біт» від Нікіти Кисельова.

0: Якщо зараз у вас обід, дорога чи просто кілька вільних хвилин, залишайтеся з нами. Після невеличкої паузи я вам розповім гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку, тому не перемикайте і залишайтеся з нами на хвилі 100 FM.
1: Реклама.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Ну що, куди їдемо цього літа?
6: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
7: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Використайте свою рішучість там, де вона справді потрібна. Сьогодні ви можете стати ініціатором важливої події або прийняти рішення, яке давно назрівало.
1: Тельці.
0: Для вас день більше про внутрішню підготовку, ніж про гучні звершення. Не все потрібно вирішувати негайно. Іноді найкращий хід робиться після паузи.
1: Близнюки.
0: Будьте серед людей, це принесе більше користі, ніж робота наодинці. Саме через інших людей може з'явитися цікава можливість або корисна інформація.
1: Раки.
0: Працюйте так, ніби сьогодні вас оцінюють. Ваші дії можуть помітити керівництво або люди, від яких залежить майбутній розвиток подій.
1: Леви.
0: Не відмовляйтеся від можливості спробувати щось нове. Сприятливий день для розширення горизонтів.
1: Діви.
0: Не відкладайте складне на завтра. Сьогодні добре вирішувати питання, які потребують сміливості. Фінансові домовленості, важливі документи або серйозні розмови.
1: Терези.
0: Будуйте партнерство на чесності. День покаже, хто готовий рухатися з вами далі, а де варто переглянути правила взаємодії.
1: Скорпіони.
0: Ваша продуктивність сьогодні може бути дуже високою. Це чудовий час, щоб навести лад у справах і позбутися всього, що заважає працювати ефективно.
1: Стрільці.
0: Енергія дня пробуджує азарт, творчість і бажання діяти. Якщо давно хотіли реалізувати власну ідею, сьогодні для цього хороший момент.
1: Козероги.
0: Зміцнюйте свій фундамент. Можливо, настав час завершити те, що довго відкладалося.
1: Водолій.
0: День буде насичений розмовами, зустрічами та новинами. Серед великої кількості інформації може з'явитися саме та, яка допоможе зробити правильний вибір.
1: Риби.
0: Для вас день акцентує тему особистих ресурсів. Варто подумати, що приносить реальний результат, а що лише забирає час і сили. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

друзі, спека триває. Бережіть себе, не перебувайте довго на вулиці під сонцем і пийте більше води. Ну, а детальніше прогноз погоди на сьогодні ви почуєте за мить після пісні «Тому, що від Монатіка».

У вівторок, 4 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 35. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 32. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36. Зараз температура повітря плюс 32.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Більшість людей навіть не замислюються, що лінолеум – це винахід, якому вже понад 160 років. У 1860-х роках англійський винахідник Фредерік Волтен помітив, що олія з льону, якщо довго контактує з повітрям, поступово перетворюється на міцний еластичний матеріал. Він почав експериментувати, додав до нього потрібний корок, деревне борошно і тканинну основу. У результаті з'явилося нове підлогове покриття, а саме лінолеум. Ось такий цікавий факт.

Друзі, ну що, давайте переходити до розіграшів і розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це консультацію ендокринолога від медичного центру «Том Клінік», 10 літрів пального від ДЗС «Телс», спробувати зібрати продуктовий кошик на 1200 гривень від «Тано Маркет», а також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Промокотик для участі вже говорили, і це зубний месник. Загалом участь максимально проста, слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо СВ-бот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, ми продовжимо піклуватися про ваше здоров'я разом із медичним центром Tom Clinic. Цього разу даруємо можливість виграти консультацію ендокринолога. Лікар, який допомагає вчасно виявити та скоригувати порушення роботи ендокринної системи, що впливають на самопочуття, обмін речовин, гормональний баланс і загальний стан організму. Тож, друзі, хто хоче виграти консультацію ендокринолога, надсилайте промокодик «Цукрові війни» в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Боти». В кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – новий, сучасний, багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм Tom Clinic CV або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-55-45.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. Ще раз повторю промокодик «Цукрові війни».

0: друзі, продовжую. Нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Матриця гречки» в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від ЕЗ «Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Злітає Клема» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». Тобто відправляйте два промокотики, а саме «Матриця гречки» і «Злітає Клема».
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
4: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Чернівці – Героїв Майдану 150.
5: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Якщо організм змінив правила гри,
8: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська 6.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
11: Мам, завтра теніс.
12: Пам'ятаю.
11: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
13: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
14: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
15: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
16: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
17: Реклама.
18: Львівські круасани представляють рубрику
19: «Ну ви і закрутили!»
18: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте повторю, що ж у нас сьогодні по промокодикам. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Матриця гречки» в наш телеграм-бот «Радіо СВ-бот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від DZ Stealth, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Злітає Клема». Ну і подбати про своє здоров'я та виграти консультацію ендокринолога від медичного центру Tom Clinic вам допоможе промокодик «Цукрові війни». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Marco Clinic. Для участі відправляйте промокодик «Зубний месник». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Матриця гречки», «Злітає клема», «Цукрові війни» і «Зубний месник». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВ Бот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбивайте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокодики. Друзі, беріть участь. Ну а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині тиждень шукає чоловіка, який з мисливської рушниці стріляв у поліцейських. Поблизу Чернівців на тверезий водій намагався втекти від патрульних, а через аварійно-ремонтні роботи на вулиці Шевченка припинили водопостачання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині тиждень тривають пошуки чоловіка, якого підозрюють у пораненні двох поліцейських. За інформацією обласної поліції, правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування 54-річного жителя села Їжівці. Про це медіа-агенції влучно повідомили в поліції. Нагадаємо, 28 липня поліцейські прибули до його помешкання для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці і поранив двох правоохоронців, після чого втік до лісу. Унаслідок стрілянини один поліцейський отримав поранення грудної клітки, іншої – руки та ноги. Обох госпіталізували. За фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу триває досудове розслідування. Пошуки підозрюваного продовжуються. Поблизу Чернівців нетверезий водій намагався втекти від патрульних. Інцидент стався близько півночі на трасі М-19 неподалік села Грушівка. Патрульні помітили автомобіль ВАЗ, водій якого порушував правила дорожнього руху, і подали сигнал про зупинку. Однак кермувальник проігнорував вимогу і почав тікати. Після нетривалого переслідування чоловік не упорався з керуванням, з'їхав у кювет і спробував втекти пішки. Патрульні його затримали, і під час перевірки з'ясувалося, що 26-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Результат огляду показав 1,04 проміли алкоголю. Також правоохоронці встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами. На порушника склали низку адмінматеріалів, зокрема за керування у стані сп'яніння, невиконання вимоги про зупинку, спричинення ДТП і керування авто без права на це. У Чернівцях через аварійно-ремонтні роботи на вулиці Шевченка, 69, припинили водопостачання на декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 20-ї години в районі вулиць Шевченка, частково Козачука, Яремчука, провулку Інтернаціональному і прилеглих вулицях. До Буковинського державного медичного університету подали майже 5800 заяв на вступ. Це на понад 1500 заяв більше, ніж торік. Як повідомили у приймальній комісії вишу, найбільший попит серед абітурієнтів має спеціальність медицина, майже 2000 заяв. Також популярними залишаються терапія та реабілітація, а також стоматологія. Про це пише Суспільне. Цьогоріч близько 2500 вступників подали заяви на бюджетні місця. Університет також відкрив дві нові освітні програми – екстрена медицина та клінічна психологія. Нагадаємо, що вступникам, які отримали рекомендацію на бюджет, необхідно підтвердити намір навчатися до 11 серпня. Наказ про зарахування планують оприлюднити 13 серпня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14 годині, а далі у нашому етері Танін день з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тайні день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від «Тану Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Матриця гречки» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Злітає Клема». Ну і подбати про своє здоров'я та виграти консультацію ендокринолога від медичного центру «Том Клінік» вам допоможе промокотик «Цукрові війни». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокотик «Зубний месник». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це

0: матриця гречки, злітає клема, цукрові війни і зубний месник. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот Радіо СВ Бот. Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте активувати промокод і надсилайте промокотики. Друзі, беріть участь і слухаємо далі Афини від Фіїнки.
1: Може, хто знає.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Іноді ми роками відкладаємо похід до спеціаліста лише тому, що не знаємо, чи справді він нам потрібен. Саме для цього і існує консультація ортодонта. Вона допомагає отримати відповіді на свої запитання, чи правильно працює прикус, чи потрібно щось виправляти зараз, чи можна просто спостерігати. Ну і нагадаю, що сьогодні у вас є чудова можливість виграти таку консультацію від стоматології Марко Клінік. Промокод, як вже говорила, і це зубний месник.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видань ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік – з нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі Стео ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля. У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
8: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
9: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Міністерство охорони здоров'я України, номер 5765, від 25.12 до 2014 року.
10: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци.
11: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
10: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
12: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Чайний пакетик став популярним завдяки непорозумінню. У 1908 році американський торговець чаєм Томас Саліван почав надсилати клієнтам невеликі зразки чаю в шовкових мішечках. Він очікував, що покупці висипатимуть чай у чайник, але багато хто просто опускав мішечок у гарячу воду. Ідея настільки сподобалася, що згодом чайні пакетики почали виготовляти спеціально для такого способу заварювання. Ось такий цікавий факт.

0: Реклама.
1: У вівторок, 4 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 35. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 32. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломи, Заліщиках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36. Зараз температура повітря плюс 33.

прозвучала пісня «Зона комфорту» від Шухара. Ну, а друзі, вже за мить вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що сьогодні заховано. І, до речі, сьогодні буде два розіграші, тому не пропустіть і обов'язково беріть участь.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загаду товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей – 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це круглі м'які вироби з пресованої бавовни, призначені для догляду за шкірою та гігієнічною процедур. Як думати, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Друзі, телефонуйте і відгадуйте, що сьогодні у нас заховано. Це невеликі круглі подушечки з бавовни, якими знімають макіяж, наносять косметичні засоби, антисептики або доглядову косметику. Як думати, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і вигравайте те, що сьогодні у нас заховано. Но у кошику вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Яна.
0: Як ще раз?
2: Яна.
0: Яна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у нас у кошику?
2: Ватні диски.
0: Так, правильно, ці оплески. Для вас ви виграли ватні диски. Як настрій?
2: Дякую, все добре.
0: Супер, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт всім слухачам Буковинської хвилі. Бажаю гарного настрою, гарного дня.
0: Супер. Супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». І це не все. За мить вас очікує ще один розіграш в цій рубриці. Тому не перемикайте.
1: «А що у кошику?» Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, продовжую рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Нагадую, зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це кисломолочний напій, який отримують шляхом сквашування молока. Він має злегка кисловатий смак, містить корисні бактерії та дріжджі і часто вважається продуктом, що підтримує мікрофлору кишківника. Друзі, як думаєте, що сьогодні в нас заховано у кошику? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і вигравайте те, що сьогодні заховано. Добрий день!
2: Доброго дня!
0: Як вас звати?
2: Тетяна.
0: Тетяна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні у нас заховано у кошику?
2: Можливо, це кефір?
0: Так, правильно. Ви виграли смачний кефір «Молокія» пляшку. Як у вас настрій?
2: Чудовий настрій.
0: Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт всім, хто мене пізнав. Всім добра.
0: Супер! Дякую за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: «А що у кошику»? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Матриця гречки» в наш телеграм-бот «Радіо СІВІ Бот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Злітає клема». Ну і подбати про своє здоров'я та виграти консультацію ендокринолога від медичного центру «Том Клінік» вам допоможе промокотик «Цукрові війни». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокотик «Зубний месник». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Матриця гречки», «Злітає клема», «Цукрові війни» і «Зубний месник». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СІВІ Бот». Хто не знає, відкривайте телеграм, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Друзі, беріть участь та вигравайте круті подарунки на 100FM.

0: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухачі класну музику на радіо «Буковинська хвиля», тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва, і ви слухали програму «Тані день» на Стео ФМ. Ну, а продовжу ефіру 14-й Богдана Рихлу зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємось завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Ну що, хто переміг?
3: Сім'я!
2: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв.
5: Пропорція.
6: Кофі-то-го.
5: Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол». Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час. Вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 23 23 23 9.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Дано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області жінку підозрюють у викраденні автомобіля. У громаді на Буковині за власні кошти ремонтують дороги комунальної власності, а у Чернівцях та області оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. За даними ДСНС, найближчими днями в області утримається спекотна і суха погода. Через відсутність опадів і пересохлу рослинність навіть одна іскра може спричинити масштабну пожежу. Рятувальники наголошують, що найчастіше причиною загорянь стає людська необережність. Непогашені недопалки, залишені без нагляду багаття або спалювання сухої трави. Буковинці закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не розводити вогонь на відкритих територіях і не спалювати рослинні залишки. За прогнозами синоптиків, короткочасні дощі та грози на Буковині очікуються не раніше 7 серпня. На Буковині жінку підозрюють у викраденні автомобіля. До правоохоронців звернулася жителька села Клішківці і повідомила про зникнення автомобіля ВАЗ-2104, який був припаркований на узбіччі дороги у селі Магала. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 39-річна жителька Чернівецького району. Автомобіль правоохоронці розшукали і вилучили. Наразі жінці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. На Буковині правоохоронці викрили черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, схему організував 21-річний уродженець Донецької області і 25-річний житель Тернопільщини. Вони пропонували чоловікам незаконний виїзд до Румунії і Молдови поза офіційними пунктами пропуску, беручи за свої послуги від 5 до 8 тисяч доларів. 1 серпня в одному з прикордонних населених пунктів області правоохоронці зупинили мікроавтобус, яким фігуранти везли клієнта до кордону для подальшого незаконного перетину. Обох чоловіків затримали і повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. В Сокирянській громаді на Буковині ремонтують дороги за кошти місцевого бюджету. На території громади тривають роботи з поточного ямкового ремонту доріг комунальної власності. Для відновлення покриття використовують спеціальну техніку – реміксер, яка дозволяє відновлювати пошкоджені ділянки без повної заміни дорожнього полотна. Про це пише АС. Наразі дорожники вже відремонтували найбільш проблемні ділянки у Сокирянах. Також роботи провели у селах Ломачинці та Романківці. Найближчим часом планують відновити окремі ділянки доріг у селах Олексіївка та Селище. У міській раді зазначають, що окрім комунальних доріг, у планах також ремонт автошляхів місцевого значення за умовами співфінансування з державного і місцевого бюджетів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, китайська компанія «Джілі» представила автомобіль, який може працювати на різновиді спиртового пального. Йдеться про новий гібрид Galaxy Starshine. У компанії кажуть, що автомобіль здатен використовувати як бензин, так і метанол, а також їхню суміш. Цікаво, що «Джілі» вже багато років експериментує з таким видом пального і вважає його однією з альтернатив традиційному бензину. Тож, схоже, майбутнє автомобілів може бути не лише електричним, а й спиртовим. До речі, історичний факт. Автомобілі на спиртовому паливі зовсім не новинка. Ще на початку 20-го століття знаменитий Генрі Форд вважав, що майбутнє транспорту саме за етанолом. Перший серійний Ford Model T, який з'явився у 1908 році, міг працювати як на бензині, так і на спирті, виготовленому із сільськогосподарських культур. Форд навіть називав етанол паливом майбутнього і вірив, що фермери зможуть самі виробляти пальне для своїх авто. Щоправда, згодом дешевий бензин витіснив цю ідею на десятиліття. А тепер до курйозів на дорозі. В Одесі чоловік вирішив пожартувати і інсценував викрадення автівки у свого товариша, аби той став уважнішим до безпеки. Для цього він підібрав ключ, тихенько поїхав на машині і сховав її у гаражі знайомого. Поліція швидко розкрила викрадення, і тепер жартівнику загрожує кримінальна відповідальність.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злітає клема» на

традиційно з вами буду з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою вівторка 4 серпня. Джамало і Кейп Кот з роботою «Літо» розпочали нову музичну годину, а це означає, що, як завжди, будемо впродовж цього сезону, так, серпневого, ще тримати та підтримувати хвилю хітового літнього настрою, незважаючи на те, що це останній місяць літа, так, комусь сумно від того, що літо так пролітає швидко, але давайте будемо проводити його мегапродуктивно, так, щоб було що згадати. Ну і якщо і щось робити, то точно під улюблену музику на Буковинській хвилі. Продовж наступних двох годин багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна лунатиме. Ну і так завжди, як завжди, хочу нагадати вам про те, що ви маєте можливість не тільки слухати музику, але й реєструватися на розіграші від наших партнерів, адже ввечері так, комусь із вас пощастить виграти подаруночки. А для того, щоб зареєструватися, вам потрібно в першу чергу послухати нашого промокотика актуального, який ви маєте можливість зловити в етері Буковинської хвилі. І вам варто його відправити на телеграм-бота Буковинської хвилі. Радіо CV, нижнє підкреслення, бот. Нагадаю, що в один клік нашого телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Тож вже заходьте, реєструйтеся, так, доєднуйтесь до того, щоб бути учасником серед тих, хто зареєструється. Так, підключайте собі телеграм-бота. А якщо виникають якісь проблеми, пишіть на Viber 095-25-100. Це підтримка, так, підтримка нашого телеграм-бота. Якщо що, так, маєте можливість написати. Ми розберемось з усіма негараздами. Ну і нагадаю вам про соцмережі. 100FM CV, наша сторінка в Instagram, Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok, Telegram і Threads, так, теж до ваших послуг. Тож обов'язково доєднуйтесь, сподіваюсь, нічого не пропустив, просто шукайте Буковинська хвиля. Ну і запрошую до себе. Вадим Голунга, радіоведучі озвучування, це Інстаграм та Трет, це моя сторінка, тож так вона підписана. Будемо дружити. Ну і далі слухаємо Hugel, Emil Angel та Ultranight, роботу Moving to the Sun.

прозвучали і складала нам компанію з роботи Moving to the Sun. 14.16 нам вже показують годинники. Ну і, друзі, нагадую вам про телеграм-бота Буковинської хвилі, завдяки якому ви маєте можливість зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Так, ну і нагадаю вам про розіграш, де ви маєте можливість скласти продуктового кошика на суму 1200 гривень сьогодні. А це означає, що мінімально можна зібрати на 1080, максимум на 1320 гривень. Так, є можливість трошки розігнатися. Ну, а для того, щоб спробувати свої сили, вже відправляйте промокотика «Матриця Гречки». Ще раз нагадую, промокотика «Матриця Гречки». Вже використовуйте ці два слова нашому телеграм-боту, радіо свій нижнє підкреслення бот, і ввечері після 17 години ми до вас будемо набирати. Тож, мало того, що потрібно бути зареєстрованим через промокотик «Матриця Гречки», треба бути ще і на зв'язку, для того, щоб ви отримали щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче», щоб ми почули вас, ви нас. Ну і, друзі, нагадую вам ще раз, суму продуктового кошика – це 1200 гривень. Є куди розганятися, є можливість понабирати багато різноманітних смаколиків, яких саме маєте можливість подумати, роздумати, розписати, скласти список бажань. Ну а поки ви виконуєте всі ці дії, залишаю вас музичній компанії Аліни Гросу і слухаємо композицію «Мірай». І після сьогодні знаємося, які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій сьогодні у вівторок 4.

0: відзначати у вівторок, 4 серпня. Сьогодні день вишуканих бульбашок. Саме цього дня у далекому 1693 році за легендою французький монах бенедиктець Дом П'єр Периньйон вперше представив напій з бульбашками, яке згодом стало символом святкувань у всьому світі. Хоча історія про те, що Дом Периньйон винайшов вишукані бульбашки, є радше красивою легендою, він справді зробив величезний внесок у вдосконалення технології виробництва цих напоїв. Зокрема, він працював над покращенням якості винограду, змішуванням різних сортів та використанням міцних пляшок, які здатні витримувати тиск газу. Тож, друзі, ось така подія сьогодні відзначається. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І якщо і будемо щось робити, то будемо робити все вишукано. Далі будемо перенати в 1984 рік разом з гуртом Queen. Будемо слухати роботу «I want to break free». Тож, будьте з нами на буковинській хвилі 100FM і тримайте хвилю хітового настрою вівторка, 4 серпня.
1: Реклама.

0: Настя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Free у безлімітті хітової музики. 14:25 нам показують студійні годинники. Ну і, друзі, нагадую вам про телеграм-бота Буковинської хвилі. Вже заходьте на сайт stofm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйте найактуальнішого промокотика, який ви чуєте в етері Буковинської хвилі. Ну, а ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом з нашими партнерами, медичним центром Tom Clinic. Цього разу даруємо можливість виграти консультацію ендокринолога, лікаря, який допомагає вчасно виявити та скоригувати порушення роботи ендокринної системи, що впливають на самопочуття, обмін речовин, гормональний баланс і загальний стан організму. Ну, а для того, щоб виграти саме цей подарунок, вам необхідно використовувати промокотика «Сукрові війни» в нашому телеграм-боту. Радіус війни, нижнє підкреслення бот. І вже ввечері хтось із вас буде щасливчиком, який отримує повідомлення про те, що так, ви виграли консультацію ендокринолога від нашого партнера Tom Clinic. Сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше всю інформацію ви маєте можливість знайти в інстаграм tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. 050-575-5545. Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви скористайтеся промокотиком «Цукрові війни» для того, щоб виграти консультацію ендокринолога від нашого партнера Tom Clinic. Поки ви використовуєте промокотик, готується інформація про те, якою ж буде погода сьогодні у вівторок, 4 серпня. Про все дізнаємося за 2 хвилини 22 секунди. Нікіта Кисельов, композиція «Чайка», вже не буде продовжувати наш літній безліміт хітової музики на 100 FM.

0: тепло.
1: Ну і про примхи погоди сьогоднішньої, вівторок, 4 серпня, прогнозують ясну погоду, опадів не передбачається. Тож нагадую вам про те, що капелюхи, SPF, креми та сонцезахисні окуляри завжди мають бути вашими супутниками впродовж всього дня, тому що не так спекотно, дуже жахливо спекотно на вулиці. Будьте в холодочку, ну і звісно ж таки, будьте разом з нами на Буковинській хвилі. Про температурні показники сьогоднішні теж поговоримо. Прогнозують сьогодні в Чернівецькому районі, в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 35. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 32. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Согорянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. І в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду, опадів також не прогнозують. У Снятині, Коломиї, Зеліщиках та Черткові від плюс 19 до плюс 36. Зараз за вікном Буковинської хвилі досить сонячно і плюс 33, а це означає, що ми продовжуємо тримати хвилю хітового літнього настрою, і в цьому нам допомагатиме румунський музичний колектив «Акцент». Вже будемо слухати одну із їхніх робіт.

0: стає від ми у безлімітті хітової музики. 14.36. Бачимо, що нам показують годинники. Ну і нагадую вам про розіграші від наших партнерів. Нагадую вам про телеграм-бота Буковинської хвилі. Вже заходьте на сайт stofm.cv.ua і вигравайте професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Нагадую про кнопочку телеграм-бот або просто бот. Так, вже на неї натискайте і вводите промокотика зубний месник для того, щоб виграти професійну консультацію ортодонта. І серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця, який отримує подаруночок від партнера розіграшу. А визначення переможця буде вже сьогодні ввечері. Тож реєструйтеся, грайте та вигравайте.
1: Реклама.
0: Ну і поки ви реєструєтесь, тим часом нагадаю про нашого партнера, стоматологічна клініка Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті marcoclinic.org або в інстаграмі marcoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Зубний месник» нашому телеграм-боту, радіо CV, нижнє підкреслення, бот. І сьогодні комусь із вас точно пощастить виграти свій подаруночок у вигляді професійної консультації ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а поки ви користуєтесь промокотиком, так і реєструйте його. Альона Маргалієва до нас увірветься з роботою «Метелики», тож будемо слухати.
2: Реклама.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
4: Але чомусь я знову тут.
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
6: Чернівці. Вже 21 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
7: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

12.42 показують годинники. Альона Маргалєєва і композиція «Метелики» в безлімітті хітової музики. Ну і нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйте найактуальнішого промокотика для того, щоб виграти свій подаруночок. Ну і нагадую вам про те, що у вас буде можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 1200 гривень в рубриці «Завжди ближче» від «Таномаркет». Ну а для того, щоб скористатися можливістю, відправляйте промокотика «Матриця гречки». Ще раз озвучую промокотика «Матриця гречки». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот». І сьогодні ввечері комусь із вас пощастить отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від «Таномаркет» «Радіо Буковинська хвиля». Поки ви користуєтесь промокотиком «Матриця гречки», Шакіра з роботою «She Wolf» вже вривається.

в ліміті хітової музики, ну і заодно поринили в 2009 рік, слухаючи за композицію. Нагадую вам про те, що у вас буде можливість виграти подарунок у вигляді 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стайлз», але в першу чергу о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиць», де наша Богдана Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини, і промокотик ви теж маєте можливість там зловити. Ну і впродовж цього дня теж ловіть від всіх ведучих Буковинської хвилі промокотика на те, щоб виграти свої 10 літрів пального. І промокотик сьогодні звучить у нас ось так. Злітає клема. Злітає клема. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Вже його відправляйте нашому телеграм-боту, радіо CV, нижнє підкреслення бот. І ввечері комусь із вас пощастить виграти свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стайлз». Ну а поки ви користуєтесь промокотиком «Злітає клема» нашому телеграм-боту, його ви відправляєте так. Залишаємо вас в музичній компанії «Як така і Дові». Слухаємо роботу «Чекає вдома».

0: 14.49 показують годинники без ліміт хітової музики. Триває, ну і ще більше української музики будемо слухати після 15-ї години. Ну і, друзі, також хочу вам нагадати про те, що після 15.15 ми будемо разом з вами в рубриці «А що у кошику?» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це буде після 15.15. Далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 9 хвилин та 50 секунд будемо тут чекати її в цій студії зі свіжим випуском новин. І будемо дізнаватися, які ж новини будуть чи тішити, чи розчаровувати. Але, скоріше за все, нехай вони потішать новини Чернівців, області, а також України та світу за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години зустрічаємось у безлімітті хітової музики на Буковинській хвилі 100 FM. Будьте з нами.
1: Реклама. Потрібно.

0: Мікрономаркет завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У ТЦК підтвердили мобілізацію ймовірно хворих чоловіків у Чернівцях. На Буковині тиждень шукає чоловіка, який з мисливської рушниці стріляв у поліцейських. А у Брусницькій громаді через зростання кількості ДТП звернулися до мотоциклістів і батьків. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях чоловіків, які ймовірно мали проблеми зі здоров'ям, справді мобілізували до військових частин. За висновком ВЛК, вони були придатними до служби. Про це у відповіді на запит влучно повідомили Чернівецькому обласному ТЦК ТСП. Утім, коли це сталося і до яких військових частин доправили чоловіків, у відповіді на запит не йдеться. Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео, на якому видно, як кількох чоловіків виводять зі збірного пункту для подальшого доставлення до військових частин. Один з чоловіків кульгає, а інший ідеє підіймається сходами автобуса зі сторонньою допомогою. На Буковині тиждень тривають пошуки чоловіка, якого підозрюють у пораненні двох поліцейських. За інформацією обласної поліції, правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування 54-річного жителя села Їжиці. Нагадаємо, 28 липня поліцейські прибули до його помешкання для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці і поранив двох правоохоронців, після чого втік до лісу. Унаслідок стрілянини один поліцейський отримав поранення грудної клітки, інші – руки та ноги. Обох госпіталізували. За фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу триває досудове розслідування. Пошуки підозрюваного продовжуються. У Брусницькій громаді на Буковині звернулися до мотоциклістів і батьків через зростання кількості ДТП. У громаді повідомляють, що останнім часом значно побільшало аварії за участю мотоциклів. Особливе занепокоєння викликає ділянка дороги між Брусницею та Нижніми Станівцями, де розташовані заклади освіти і спостерігається інтенсивний рух транспорту. Мотоциклістів закликають дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість і уникати небезпечних маневрів на дорогах. Окремо до батьків звернулися з проханням не дозволяти неповнолітнім сідати за кермо мотоциклів без відповідного віку, посвідчення водія та необхідних навичок. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

години. Ну і нагадую, що вже в цій годині слухаємо тільки українську музику і сучасну, і олдскульну. І вже за декілька миттєвостей ми будемо разом з вами в рубриці «А що у кошику?» від Тано Маркет, радіо «Буковинська хвиля». Так будемо розігрувати для вас один із подарунків, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Ну а що саме це може бути? Ваша головна задача буде, як завжди, слухати уважно підказку. Ну і потрібно телефонувати до студії за номером 095-275-0100 для того, щоб озвучити свій варіант відповіді. Ну а поки ви ще в очікуванні, так само як і я, пропоную послухати новеньку композицію від Таяни, і називається вона «Марічка». Тож, якщо ви ще не слухали, обов'язково послухайте тут на «Буковинській хвилі» і додавайте до себе в плейлісти.

15.10 у Чернівцях безліміт хітової музики триває. Ну і Таяною композицію «Марічка» ще не ми послухали у безліміті хітової музики. Друзі, нагадую вам номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди потрібно набирати нас вже за декілька миттєвостей. Ну і перед тим, як ми приступимо до рубрики «А що у кошику» від Тано Маркет, тим часом хочу нагадати вам про рубрику «Завжди ближче», де ви маєте можливість сьогодні не тільки зібрати, але й забрати продуктового кошика на суму 1200 гривень. Для того, щоб скористатися можливістю, вже відправляйте промокотика «Матриця Гречки» в нашому телеграм-боту, радіо CV, нижнє підкреслення бот, і вже ввечері після 17 години хтось із вас отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля 100FM». Ну, а ви для того, щоб бути почутими в рубриці «А що у кошику», набирайте номер нашої студії 095-275-0100 вже за 3 хвилини 20 з зайвим секунд. Так, Sky і композиція «Легковажна» вже складатиме музичну компанію, і після чого ми до вас повертаємось з рубрикою «А що у кошику?».

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику, залишайтеся дізнатися саме вам. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуєте, озвучуєте.

0: Почуєте свій варіант відповіді одразу після того, як першу підказку почуєте, так? І якщо відгадуєте правильно, то забирайте цей подаруночок у вигляді товару, так, який від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику в рубриці «А що у кошику?» від Tano Market. Ну і перша підказка, поки що перша та єдина. Процес виготовлення цього об'єкта базується на шоковому баротермічному розширенні зернової сировини. Крохмальна маса піддається механізованому зсуву та нагріванню в циліндрі екструдера під високим тиском. При виході з матриці в зону нормального атмосферного тиску перегріта внутрішня волога миттєво закипає і випаровується, створюючи вибухову декомпресію. Це призводить до тривимірного співнювання полімерного каркаса з утворенням надлегкої мікропористої структури щільністю менше 0,1 грами на сантиметр кубічний. На завершальному етапі невагомі циліндричні елементи піддаються гарячій обробці рослинними жирами для створення адгезійного газу шару, на який напилюється мікроскопічний вуглеводний пил. Ми розігріємо спінений продукт термопластичної екструзії. Що це може бути? Є у нас вже навіть дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
1: Добрий день. Анастасія.
0: Анастасія, скажіть, будь ласка, що вигравала в нашій рубриці?
1: Давненько, вже можливо 2 місяці чи 3 місяці.
0: Так. Ну, в будь-якому випадку всі умови у нас такі дотримані. Пані Анастасія, трошки голосніше, щоб ми могли вас почути. І прошу ваш варіант відповіді, що це може бути.
1: Можливо, це чіпси.
0: Ви вважаєте, що це чіпси. Приймаю варіант відповіді чіпси, і на превеликий жаль, це не чіпси. Але дякую, що спробували, пані Анастасія. Не чіпси. Викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100. Що це може бути? Ще раз озвучую першу та єдину підказку. Процес виготовлення цього продукту базується на шоковому баротермічному розширенні зернової сировини. Висококрохмальна маса піддається механічному суву та нагріванню в циліндрі екструдера під високому тиску. При виході з матриці в зону нормального атмосферного тиску перегріта внутрішня волога миттєво закипає і випаровується, створюючи вибухову декомпресію. Це призводить до тривимірного спінювання полімерного каркаса з утворенням надлегкої мікропористої структури щільністю менше 0,1 грама на сантиметр кубічний. На завершальному етапі невагомі циліндричні елементи піддаються гарячій обробці рослинними жирами для створення адгезійного газу, адгезійного шару, на який напилюється мікроскопічний водоводний пил. Ми розіграємо спінений продукт термопластичної екструзії. Що це може бути? От уже дізнаємося все це з нашим слухачем, який вже нас чекає на лінії. Представтесь, будь ласка.
2: Добрий день, мене звати Ніна.
0: Ніна,
2: я думаю, що це сир.
0: Ви вважаєте, що це сир. Пані Ніна, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
2: Ні.
0: Не вигравали. І, пані Ніна, обов'язково спробуйте ще, рано чи пізно, обов'язково вам пощастить. Тому що, на превеликий жаль, це не сир. Не сир, викреслюємо і цей варіант відповіді, не чіпси і не сир. Готовий навіть почути ще один варіант відповіді, який стосується першої та єдиної підказки. Друзі, номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Аліна.
0: Аліна, так?
3: Так.
0: Аліна, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Ні.
0: Ну, маєте можливість виграти, якщо відгадуєте правильно, то забираєте цей подаруночок саме з собою. Що від вас і для вас ми заховали, скажіть, будь ласка?
3: Можливо, це снеки.
0: Ви вважаєте, що це снеки. А конкретно, що саме за снеки, можете сказати?
3: Кукурудзяні.
0: Кукурудзяні снеки. Так, ті, що смажити потрібно, так? Ті самі, я про ті якраз таки подумав.
3: Або смажені, або вже виготовлені.
0: Ага, або вже смажені, або вже готові. Ну що ж, у будь-якому випадку вимушений прийняти цей варіант відповіді, і на превеликий жаль, це не воно. Але дякую, що спробували. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. Навіть маєте можливість озвучити варіант відповіді, який стосується поки що першої підказки. Ну, готові навіть буду дати другу підказку нашому слухачеві, який вже чекає нас на лінії. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, мене звати Руслан.
0: Руслане, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці? І прошу ваш варіант відповіді, що це може бути? Що ми заховали?
4: Ще не вигравав, але я думаю, що це попкорн.
0: Ви вважаєте, що це попкорн? Ну що ж, приймаю варіант відповіді попкорн і скажу, що не воно, не туди. Але дякую, що спробували, пане Руслане, не попкорн. Викреслюємо і цей варіант відповіді. 0-95-275-0100. Друга підказка вже навіть готується для того, щоб бути почутою. Цей продукт має унікальну фізико-хімічну властивість, потрапляючи на язик. В його надлегка пориста конструкція під дією ферментів слини розчиняється майже миттєво. Не потребує інтенсивного механічного жування, перетворюючись із трудового невагомого циліндра на солодку емульсію за частки секунди. Що це може бути, друзі? 0-95-275-0100. Є в нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня. Євген,
0: скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
5: Так.
0: Коли саме вигравала, якщо не секрет? Півтори місяці тому. Ну що ж, приймаю саме те, що півтори місяці, а це означає, що всі умови у нас є дотримані. І прошу ваш варіант відповіді, що це може бути заховане?
5: Я таки думаю, що це звичайні кукурудзяні палички.
0: Ви вважаєте, що це кукурудзяні палички. Скажіть, будь ласка, яка саме підказка вас привела до цієї відповіді? І що саме з цієї підказки ви якраз таки дійшли? Що саме з цієї підказки ви зловили для того, щоб дійти саме до цієї відповіді?
5: Напевно, все, не знаю.
0: Пане Євгене, трошки голосніше для того, щоб ми могли вас почути. Ви готові почути наступну підказку для того, щоб ми вже точно закріпилися на варіанті відповіді кукурудзяні палички? Ну що ж, якщо зараз озвучуєте, бо без наступної підказки я вас не відпущу, то цей продукт забираєте з собою. Отже, прошу уважно послухати підказку. За своєю питомою масою, об'ємом та пористою внутрішньою будовою цей продукт дивовижно нагадує промисловий пінопласт або екологічний захисний наповнювач для транспортування крихких вантажів. Але на відміну від пакувальних матеріалів, він є повністю їстівним, запашним і покритим липким шаром ультрадисперсного пилу. Так, саме воно. Точно кукурудзяні палички?
5: Варіант А.
0: Варіант, тут більше ніяких варіантів не може бути. Закріплюємося тільки лише на варіанті відповіді кукурудзяні палички. І їх ви маєте можливість вже скуштувати. Кукурудзяні палички білочка, 100 грамів пачки, дістається саме вам. Пане Євгене, от ще навіть і прозвучали і так оплески від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Розповідайте про свої враження і маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша. Пане Євгене, ви з нами?
5: Так.
0: Передавайте вітання.
5: Передаю працівникам міщепу привіт, а в числі Свек Сергій Анатолійович.
0: Угу. Міск Шеп отримує вітаннячка від слухача пана Євгена. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок у вигляді кукурудзяних паличок 100 грамів пачки від торгової марки «Білочка». Ця інформація на правах реклами, якщо що. Безлімітні хітової музики триває. За мить будемо слухати Влада Чіва і композицію «Місцям». Тож будьте з нами на Буковинській хвилі 100 FM. Ну і нагадаю, що вже ввечері у вас буде можливість виграти ще один подаруночок в рамках вечірнього етеру на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Тож будьте з нами.
6: А що у кошику?
7: Партнер – мережа магазинів «Тано».
8: Реклама. Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: Чика!
1: Влада Чіва, ми щойно послухали з композицією «Місця», ну і про погоду. Завтрашню середу, 5 серпня, дізнаємося про за 2 хвилини 48 секунд. Зараз слухаємо вже не сам від «Другої ріки» і поринаємо в 2003 рік.

Ну і про погоду завтрашнього, який екватор робочого тижня буде, чи палкий на сонце, чи можливо охолоне, зараз відповіді ми дізнаємося. Так, спойлер, не охолоне, так і буде триматися ясна погода, опадів завтра не передбачатиметься, і саме так нам це прогнозують синоптики на нашій мальовничій Буковині. І в Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмані, Новоселиці та Сторожинці мінімально прогнозують плюс 20, максимум плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 35. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 36. І в наших сусідів також прогнозують ясну погоду, опадів завтра також не передбачатиметься. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 20 до плюс 37. Ну а за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 34 градуси нам показують термометри.

0: роботою Маргарита. Ну і, друзі, нагадую вам про наш телеграм-бот «Буковинської хвилі». Вже завітайте на сайт stofm.cv.ua і тисяти на кнопочку бота для того, щоб взяти участь в рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Промокодик сьогоднішній у нас «Матриця гречки». Уже його використовуйте для того, щоб сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму, не повірте, 1200 гривень. Так, у нас сьогодні непростий вівторок, він у нас золотий, а це означає, що мінімально можна зібрати продуктового кошика на суму 1080 гривень, максимум на 1320. А для того, щоб так скористатися можливістю, треба зареєструватися завдяки промокодику «Матриця гречки». Ну і потрібно бути ще на зв'язку для того, щоб ми змогли до вас дотелефонуватися. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Ви маєте можливість почути нас, ми вас. І все це завдяки номеру нашої студії, який обов'язково у вас має бути записаний та навіть занесений у швидкий набір. Ну а що ще має бути в обраному? Це наша радіостанція «Буковинська хвиля» 100FM в обраному у ваших радіоприймачах, які, звісно ж, мають банки пам'яті. Так, забивайте одразу в улюблене і слухайте нас в один крик. Замить будемо слухати Кузьму Скрябіна і композицію «Джаламбай». Тож, будьте з нами і тримайте хвилю хітового літнього настрою.
1: Реклама.
2: Закрийте очі, і вже замить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
1: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: нашого телеграм-бота Буковинського хвилі, радіо свій нижній підкреслення бота. Кузьма Скрябін з роботою Джаламбай, що нас складав на музичну компанію. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом з нашим партнером, медичним центром Том Клінік. І цього разу даруємо можливість виграти консультацію ендокринолога, лікаря, який допомагає вчасно виявити та скоригувати порушення роботи ендокринної системи, що впливають на самопочуття, обмін речовин, гормональний баланс і загальний стан організму. Для того, щоб виграти консультацію ендокринолога, вже відправляйте промокотика «Цукрові війни» телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо «Сіві» нижнє підкреслення бот, і наприкінці дня буде визначено рандомно переможця або переможницю, який отримує подарунок від нашого партнера.
1: Реклама.
0: Том Клінік – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм tomclinic.cv або за адресою міста Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. 050-575-5545. Том Клінік – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Цукрові війни» телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Цукрові війни», Іван Навій, робота «Тимчасовий релакс» вже складатиме музичну компанію.

0: Іван Наві з роботою тимчасовий релаксу без ліміті хітової музики на 100FM. Ну і, друзі, нагадую вам про ще один розіграш професійної консультації ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Зубний месник». Нагадаю, що в один клік телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. І промокотик «Зубний месник» вже надсилайте телеграм-боту. І серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, який отримає подаруночок від нашого партнера розіграшу. А визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви користуєтесь промокотиком «Зубний месник», нагадаю вам про нашого партнера стоматологічної клініки, стоматологічну клініку «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим. Мають професійні чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic, тижні підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Зубний месник» нашому телеграм-боту «Радіо CV», нижнє підкреслення «Бот». Поки ви користуєтесь промокотиком, поки ви його відправляєте нашому телеграм-боту, Тарабарова з роботою «Maybe» вже вривається.

0: у Чернівцях. Безліміт хітової музики триває. Ну і Тароварова з роботою «Maybe» вже на цьому буде завершувати мою присутність на Буковинській хвилі. Але ви не засмучуйтеся і не думайте, що ж там ще можна пошукати по іншим радіостанціям. Можна виграти живі гроші, а саме 200 гривень сьогодні в «Інтелект Шоу» від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка буде разом з вами продовжуємо наступної години, тож обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі, слухайте уважно підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 16-ї години. Ну а за 7,5 хвилин в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися про найсвіжіші, найактуальніші новини Чернівцій області, а також України та світу за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, буду вже з вами прощатися. Завтра в середу в екваторі робочого тижня ми обов'язково з вами почуємось. Зараз бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Налаштовуйте себе тільки лише на приємні та позитивні думки. Завтра з 14 до 16 обов'язково будемо чутися. Всім па-па. До завтра.
1: Реклама.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100.

0: У Чернівцях 16.03. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині водія вантажівки підозрюють у спробі контрабанди сигарет на понад 4 мільйони гривень. У Чернівцях правоохоронці викрили інструктора за так зване вирішення питання з посвідченням водія, а у Чернівецькій області за добу ліквідували 11 пожеж. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині водію вантажівки повідомили про підозру у спробі контрабанди сигарет на понад 4 мільйони гривень. За даними обласної прокуратури, 53-річний чоловік намагався вивезти до Молдови 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, сховавши їх у спеціально облаштованому сховку всередині газової автоцистерни. Під час проходження митного контролю на пункті пропуску порубний сирет, митники звернули увагу на невідповідність ваги транспортного засобу даним у документах. Під час додаткової перевірки у цистерні виявили 280 коробів із тютюновою продукцією загальною вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. За скоєне чоловікові загрожує штраф або позбавлення волі до 11 років. В Чернівцях правоохоронці викрили інструктора автошколи, якого підозрюють у зловживанні впливом. Про це повідомили в поліції та обласній прокуратурі. За даними слідства, 37-річний працівник однієї з приватних автошкіл обіцяв клієнтам отримання посвідчення водія категорії БЕ без фактичного проходження навчання і з гарантованим складанням практичного іспиту. Чоловік запевняв, що має зв'язки серед посадовців сервісного центру МВС і може вплинути на результат іспиту. За таке сприяння він нібито вимагав 20 тисяч гривень. Крім того, ще 6 тисяч гривень отримав за організацію навчання і оформлення документів без проходження передбачених процедур. Під час отримання грошей правоохоронці затримали фігуранта. Досудове розслідування наразі триває. За минулу добу рятувальники Буковини ліквідували 11 пожеж у житловому секторі і на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. У селі Нелипівці Дністровського району через ймовірне коротке замикання загорілася господарська будівля. Вогонь знищив дерев'яну споруду і майно, що зберігалося всередині. В Чернівцях сталася пожежа дерев'яних дощок поблизу житлового будинку. Загоряння оперативно ліквідували, не допустивши поширення вогню. Попередня причина – необережність під час куріння. Також протягом доби рятувальники ліквідували 9 пожеж сухої трави і сміття у Чернівецькому, Дністровському і Вижницькому районах області. Найбільше загоряння зафіксували поблизу села Санківці, де вогонь охопив близько 25 гектарів території. Рятувальники укотре закликають буковинців не випалювати суху рослинність та у разі виявлення пожежі негайно телефонувати за номером 101. У Сокирянській громаді на Буковині ремонтують дороги за кошти місцевого бюджету. На території громади тривають роботи з поточного ямкового ремонту доріг комунальної власності. Для відновлення покриття використовують спеціальну техніку «Реміксер», яка дозволяє відновлювати пошкоджені ділянки без повної заміни дорожнього полотна. Про це пише АС. Наразі дорожники вже відремонтували найбільш проблемні ділянки у Сокирянах. Також роботи провели у селах Ломаченці та Романківці. Найближчим часом планують відновити окремі ділянки доріг у селах Олексіївка та селище. У міській раді зазначають, що окрім комунальних доріг, у планах також ремонт автошляхів місцевого значення за умовами співфінансування з державного і місцевого бюджетів. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо Буковинська хвиля 100FM. Кажуть, без розуму ні сокирою рубати, ні личака в'язати. Але у нас тут не рубають, а відгадують. Щоразу ми відкриваємо одну невелику історію, які за образами, символами і мовчанням приховане лише одне слово. І не поспішайте шукати відповідь. Спочатку до слухайтесь до подій, адже інколи вони говорять більше, ніж самі слова. Попереду серія підказок і лише одна правильна відповідь. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: 16 година 15 хвилин на моєму студійному годиннику. Здається, сьогодні вівторок. І сьогодні у нас цікаве завдання і дуже складні підказки, тож я запрошую до ефіру найінтелектуальніших інтелектуалів Буковини. Запрошую також викладачів Національного університету і всіх, хто би хотів взяти участь. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону сьогодні. Така у нас такий чудовий день. І увага, звучить перша підказка. У кімнаті без дверей стоїть чаша.

наповнена чорною водою. Вона не відбиває обличчя. Вона лише стає глибшою, коли хтось наближається. Ті, хто нахиляється над нею, чують, яке їхнє власне дихання стає чужим. 095-275-0100, друзі, це наш номер телефону, і 200 гривень ваші, якщо ви відгадаєте, безумовно.

0: Ladies and gentlemen, Damen und Herren, Шех Замі, шановні пані та панове, вітаю всіх, хто підключився до нас. Нагадую, що у нас 200 гривень на кону. Сьогодні прозвучала перша підказка, я її зараз повторю і дам другу підказку. Отже, увага. У кімнаті без дверей стоїть чаша, наповнена чорною водою. Вона не відбиває обличчя, вона лише стає глибшою, коли хтось наближається. Ті, хто нахиляється над нею, чують, як їхнє власне дихання стає чужим. І додаємо другу підказку. Під шаром застиглого попелу лежить слід, який не належить ногам. Він веде в зворотному напрямку. І кожен, хто намагається йти ним уперед, відчуває, як земля під ним стає важчою, а повітря тоншим. Про що йдеться, про що мова, шановні наші друзі, шановні інтелектуали. Думаємо і зустрінемось уже після.
1: Реклама.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: І ми поїхали далі, друзі. Прозвучало дві підказки. На кону у нас сьогодні 200 гривень. Зараз я повторю другу підказку і додам третю. Отже, увага! Під шаром застиглого попелу лежить слід, який не належить ногам. Він веде в зворотному напрямку. Кожен, хто намагається йти ним уперед, відчуває, як земля під ним стає важчою, а повітря тоншим. 095-275-0100. Я бачу, що у нас є перший радіослухач. Алло, доброго дня.
1: Алло, доброго дня.
0: Вітаю вас, як вас звати?
1: Олександр.
0: Олександр, дуже приємно. Ви вперше телефонуєте, чи ви вже були з нами?
1: Не вперше, але телефонував і раніше.
0: Дуже приємно, пані Олександре. Отже, ваша версія, що ви думаєте, що це може бути?
1: Я думаю, що це можливо тінь.
0: Це можливо тінь?
1: Так.
0: Ваша версія тінь. Я вам вдячний, але на жаль, ні. Це не тінь. Отже, друзі, звучить третя підказка, будьте уважні. Існує дзеркало, яке показує не те, що є, а те, що вже неможливо змінити. Воно не б'ється, воно лише чекає. І чим довше в нього дивляться, тим менше залишається права відвести погляд. 095-275-0100. Друзі, шановні інтелектуали, телефонуйте саме зараз. У вас є можливість урвати тих 200 гривень, ну і втомити свою інтелектуальну спрагу. Тобто відгадати слово. Ну, а поки ви телефонуєте, у нас знову звучить музика.
2: Я не твоя, твоя сеньоріта.

0: 0952-75-0100, нагадую наш номер телефону, і додаю четверту підказку. Голос, який звучить із середини грудей, не належить тому, хто його чує. Він повторює імена, які вже стерті. Після нього в горлі залишається смак металу і порожнечі, яку неможливо проковтнути. Наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Олександр.
0: Пане Олександре, приємно, бажаємо вам гарного дня сьогодні і дати нам врешті-решт правильну відповідь. Отже, вся інтелектуальна буковина слухає вас. Що ви надумали?
1: Я думаю, що це безодня.
0: Ви вважаєте, що це безодня?
1: Так.
0: Слово чудове, але на жаль. На жаль, пане Олександре, ні. Наступного разу я впевнений, що вам повезе. А я поки що додаю наступну підказку. У глибині холодної криниці лежить камінь, на якому викарбовано коло, що ніколи не замикається. Ті, хто намагаються його завершити, залишають на ньому відбитки пальців. З часом відбитки зникають, а камінь стає важчим. І наш наступний гість вже на дроті. Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Пані Наталі, я вас впізнав. Гарного вам дня сьогодні, вечора, закінчення цього робочого вівторка. Бажаємо вам. І, мабуть, ви слухали всі підказки. Ви всі послухали?
2: Так.
0: І прийшли до якогось висновку. Отже, будь ласка, ваша версія. Що це, на ваш погляд?
2: Вина або спокута.
0: Ви вважаєте, що це вина або спокута. Ви знаєте, ви ближче всіх підійшли до розгадки, але я, на жаль, не можу врахувати, тому що є слово. Дякую вам. Але, на жаль, ні. Хоча це майже, ну, я би так сказав, навіть майже синонім. І поки що я готовий додати наступну підказку. Є жест, який починається з опущених рук. Він не піднімає нічого, він лише відкриває те, що довго тримали закритим. Після нього тіло стає легшим, але простір навколо щільнішим. Що це таке, друзі? Що це таке? 0952-75-0100, я впевнений, що ми вже наближаємось до правильної відповіді, яку ми врешті-решт сьогодні почуємо.

0: Ми знову разом, друзі. 095-275-0100 прозвучало вже 5 підказок, і я готовий дати слово нашому наступному радіослухачу. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Валентина.
0: Пані Валентина, дуже приємно. У нас сьогодні багато Валентин. Вам бажаємо гарного дня і виграти, врешті-решт. І ви таким впевненим голосом говорите. Отже, ваша версія?
1: Моя версія – каяття або покаяння.
0: В принципі, це одне і те саме – каяття і покаяння. Скажіть, будь ласка, яка підказка вас наштовхнула на це слово, більш за всі?
1: Остання, напевно.
0: Напевно, остання підказка. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати браво, тому що це правильна відповідь. Покаяння або каяття – це усвідомлення людиною своїх моральних помилок, провини або гріхів, що супроводжується щирим жалем, внутрішнім осмисленням і прагненням змінити свою поведінку або виправдати завдану шкоду. Пані Валентина, ці оплески на вашу адресу. Щиро вітаємо вас. І у вас є така можливість привітати своїх колег, друзів, сказати декілька слів. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Вітаю всіх слухачів. Буковинської хвилі, всіх ведучих Буковинської хвилі. Бажаю всім більше прохолоди, щоб у нас нарешті настала. Також вітання лікарям стоматологічної клініки «Дантист» і всім, хто мене приймав.
0: Дякую. І нагадайте нашим радіослухачам, що краще трошечки пити водички, щоб організм не так сильно на цій спеці, да? От, водички
1: так,
0: пити.
1: Більше води.
0: Більше води, да. І залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Я вам зараз за хвилинку розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас Віктор Павлік своєю відомою піснею «Нема з ким».

0: друзі, на цьому наші розіграші не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злітає клема» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе, нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1200 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Матриця Гречки» в наш телеграм-бот «Радіо Сібібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну і хочу нагадати, друзі, що цей день у світі проходить під знаком солідарності, адже сьогодні відзначається день народження шампанського. Саме 4 серпня 1693 року чернець П'єр Періньо презентував цей ігристий напій, який став символом тріумфу та витончених святкувань. Це не реклама, друзі. В історії ця дата зафіксувала день народження легенди. У 1901 році народився Луї Армстронг, людина, яка своїм голосом та трубою назавжди змінила світ джазу та музичної культури. Ну і за церковним календарем сьогодні також день пам'яті святих семи отроків єфеських, які, за легендою, заснули в печері на майже два століття, оминувши земне переслідування та прокинувшись у зовсім іншій епосі. Друзі, я би теж так хотів сьогодні заснути, а прокинути завтра у другій епосі.

0: дома.
1: Завтра, у середу, 5 серпня, на Буковині ясно, без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 20 до 36 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 14 до 35 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 19 до 36 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 20 до 37 градусів вище нуля. Отака у нас, друзі, на завтра погода.

Шановні пані та панове, отже, ми прийшли до завершення нашого ефіру. Хочу вам побажати сьогодні гарного вечора. Ну і завтра чудового дня. Теплого сонця, ловіть оці промені серпневого сонця. І не забувайте посміхатись частіше, дивітись на життя з оптимізмом. І не забувайте, що ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це саме те, що робить наше радіо живим. З вами був Богдан Ластівка. На сьогодні все. І до зустрічі вже завтра о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині за минулу добу сталися дві ДТП з потерпілими. У Чернівцях планують відремонтувати 22 міжбудинкові проїзди, а 10-річна дівчинка з Буковини увійшла до нацвідбору на дитяче Євробачення. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині за минулу добу сталися дві ДТП з потерпілими. Поліція розпочала досудове розслідування. У селищі Берегоме 36-річна водійка автомобіля Nissan Qashqai, за попередніми даними, зіткнулася з мотоциклом під керуванням 19-річного місцевого жителя. Наслідок аварії мотоцикліст отримав травми і був госпіталізований. Ще одне ДТП сталося у селі Романківці Дністровського району. За попередньою інформацією, 67-річний водій автомобіля Peugeot зіткнувся з мотоциклом, яким керував 15-річний житель села Кормень. Травми отримали неповнолітній мотоцикліст та 61-річна пасажирка легковика. Обох доправили до лікарні. За фактами ДТП правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Обставини двох аварій встановлюють слідчі. Поблизу Чернівців нетверезий водій намагався втекти від патрульних. Інцидент стався близько півночі на трасі М-19 неподалік села Грушівка. Патрульні помітили автомобіль ВАЗ, водій якого порушував правила дорожнього руху, і подали сигнал про зупинку. Однак кермувальник проігнорував вимогу і почав тікати. Після нетривалого переслідування чоловік не упорався з керуванням, з'їхав у кювет і спробував втекти пішки. Патрульні його затримали. Під час перевірки з'ясувалося, що 26-річний водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Результат огляду показав 1,4 проміли алкоголю. Також правоохоронці встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами. На порушника склали низку адмінматеріалів, зокрема за керування в стані сп'яніння, невиконання вимоги про зупинку, спричинення ДТП і керування автомобілем без прав на це. В Чернівцях планують відремонтувати 22 міжбудинкові проїзди. Департамент інфраструктури і благоустрою міської ради оголосив тендер на проведення ремонтних робіт. На ці потреби з міського бюджету попередньо передбачили майже 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Переможця тендеру визначатимуть 11 серпня. Після цього підрядник має виконати ремонт дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів, а також провести відновлення окремих інженерних мереж. Роботи заплановані у різних районах міста, зокрема на бульварі Героїв Крут, вулиця Героїв Майдану, Ентузіастів, Залозецького, Небесної Сотні, Південної Кільцевій, Руський, Скальда та інших. У міській раді зазначають, що перелік адрес може змінюватися залежно від аварійних ситуацій і нагальних потреб громади. Юна співачка з Буковини увійшла до нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Десятирічна Каріна Штефанеса із села Маршинці потрапила до 15 учасників, яких обрали з-поміж 642 заявок з усієї України. Каріна навчається в Маршинецькому ліцеї, а вокал опановує Чернівецький талант скул. Співом дівчинка займається з трирічного віку і вже є переможницею, володаркою гран-прі низки всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Потрапляння до лонглиста національного відбору стало черговим важливим досягненням у творчій кар'єрі юної буковинки. Попереду на учасників чекають наступні етапи відбору на дитяче Євробачення. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Томклінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Томклінік, Чернівці, Рівненська 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, китайська компанія «Джілі» представила автомобіль, який може працювати на різновиді спиртового пального. Йдеться про новий гібрид Galaxy Starshine. У компанії кажуть, що автомобіль здатен використовувати як бензин, так і метанол, а також їхню суміш. Цікаво, що «Джілі» вже багато років експериментує з таким видом пального і вважає його однією з альтернатив традиційному бензину. Тож, схоже, майбутнє автомобілів може бути не лише електричним, а й спиртовим. До речі, історичний факт. Автомобілі на спиртовому паливі зовсім не новинка. Ще на початку 20-го століття знаменитий Генрі Форд вважав, що майбутнє транспорту саме за етанолом. Перший серійний Ford Model T, який з'явився у 1908 році, міг працювати як на бензині, так і на спирті, виготовленому із сільськогосподарських культур. Форд навіть називав етанол паливом майбутнього і вірив, що фермери зможуть самі виробляти пальне для своїх авто. Щоправда, згодом дешевий бензин витіснив цю ідею на десятиліття. А тепер до курйозів на дорозі. В Одесі чоловік вирішив пожартувати і інсценував викрадення автівки у свого товариша, аби той став уважнішим до безпеки. Для цього він підібрав ключ, тихенько поїхав на машині і сховав її у гаражі знайомого. Поліція швидко розкрила викрадення, і тепер жартівнику загрожує кримінальна відповідальність.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Злітає клема» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позматися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, достатньо написати промокод «Матриця гречки». Саме цей промокод дасть вам змогу зібрати і, можливо, навіть забрати свій кошик у рубриці «Завжди ближче» «Матриця гречки». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Злітає клема». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального

0: Буковинська хвиля. Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлика. Ми вже вирушаємо з композицією від Цукеро «Байла Морена».
1: Буковинська хвиля.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати свій кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниці – на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, відправити нам на наш телеграм-бот промокод. І тоді точно близько 17.17 ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика сьогодні вартістю 1200 гривень. Як грати взагалі у цій рубриці, я вам вже розповідаю. Слухач називає різні продукти, ну а ведучий складає їх до кошика прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 1200 гривень, ви повинні сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Якщо ви не вписалися в суму, то, відповідно, вона переноситься на наступний день. Якщо ж ви виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Не забувайте про право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Воно говорить про те, що сьогодні можна кошика максимум зібрати на 1320 гривень. Тому приготуйтеся, бо вже за мить ваш телефон задзвонить, і це будемо ми, Буковинська хвиля. Рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано». Ви маєте змогу зараз з нами зіграти. Не забувайте ще про особливі правила. Це те, що на все про все у вас є тільки 10 хвилин. Якщо ви в них не вписуєтеся, то зупиняється автоматично збір кошика. Пам'ятайте, що до кошика для того, щоб сказати кодове слово «Стоп», потрібно покласти мінімум 3 продукти. Не забувайте, що ми беремо одну одиницю одного товару, і алкоголь та тютюн ви купуєте собі самі. Так, і якщо ви берете ще олію до кошика, неважливо якого об'єму, то

0: еквівалентно об'єму цієї олії, ви отримаєте подаруночок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Мені здається, що вже є з нами на зв'язку наш слухач, пан Іван. Кажу вам доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як ваші справи?
1: А з ким я говорю?
0: От бачите, я не дарма нагадую всім, щоб записали наш номер у швидкий набір. Та це «Буковинська хвиля», рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано». Реєструвалися ж сьогодні чи ні?
1: Не реєструвався сьогодні.
0: То як не реєструвалися? Ну ви ж у нас тут зареєстрований, ось ваш номер вибули, вибули наш рандомайзер.
1: Так, я зрозумів. Бо то не я, то моя дівчина за мене.
0: Ага, як звуть дівчину, ну кажіть. Зізнавайтеся нам тут.
1: Ірина.
0: Ну все, бачите, ваша дівчина сьогодні вам зробила такий подаруночок несподіваний, а рандомайзер вирішив, що ви сьогодні повинні зіграти з нами. Мене звуть Іван Ізраїлик, з нами в магазині в Таномаркеті вже є Вадим Голунга, давайте з ним вітатись. Вадим, привіт.
2: Іване, привіт.
0: Так, Вадим вже готовий, наскільки я розумію, по його голосу збирати разом з вами кошика, пан Іван, чи готові ви?
1: Давайте.
0: Все, чудово, я пропоную тоді не гаяти часу. Правила знаєте, правильно, правила гри?
1: Ну, нагадайте, будь ласка.
0: Правила гри максимально прості, вам потрібно зараз зібрати буде кошика, ви називаєте різні продукти, ну а Вадим буде складати прямо у кошику та на маркеті їх. В момент, коли ви зрозумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 1200 гривень, ви повинні сказати кодове слово «стоп».
1: Скільки, яка там сума?
0: 1200 гривень сьогодні. Та, не забувайте про те, що у вас є право на похибку 10% від суми. Алкоголь та тютюн ви купуєте собі самі. Можна взяти одну одиницю одного товару. Окрім того, якщо ви берете до кошика олію, неважливо якого об'єму, еквівалентно цьому об'єму, ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Для того, щоб сказати кодове слово «стоп», вам потрібно мінімум 3 позиції покласти до кошика. І на це все у вас є тільки 10 хвилин. Готові починати?
1: Давайте.
0: Все, чудово. 10 хвилин розпочинається просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
1: Шкільні сосиски.
0: Так, чудово. Рухаємося по сосиски.
2: Рухаємося.
0: Ми рухаємось по сосиски, а я всім слухачам, хто тільки доєднався до нас, нагадаю, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашим слухачем Іваном збираємо кошика, і Вадим зараз буде загадувати бажання між
2: так,
0: Іванами, так? Та? Вадим, загадуй
2: так,
0: бажання.
2: Так, Іване, є від Ходорівського м'ясокомбінату шкільні якраз такі сосиски. Можемо порекомендувати такий варіант.
0: Підходять вам такі, пан Іван?
1: Підходять, так.
0: Все, чудово.
2: Так, 816 грамів є вже в кошику, ще далі.
1: Так, далі.
0: Цікаво, так, та? Вперше збираєте, до речі, з нами кошика, пан Іван?
1: Так.
0: Ну, я вам бажаю успіху. Так, давайте я вам так коротко допоможу, як збирати кошика. Ви уявіть, що ви зараз відкрили холодильника, та? І вам потрібно його поповнити. І от згадуйте, що там на місцях відсутнє, і те докладайте до кошика, та і все. Що далі?
1: Давайте... Оливкове масло є.
0: Оливкове масло? Оливкову олію, так?
2: Оливкова олія. Так, оливкова олія. Якого саме виробника? Зараз ми скажемо, що там у нас серед оливкової олії. Є від Oil Extra Virgin, саме така олія є.
0: Підходить вам така? Oil Extra Virgin? Прямо з Італії. Відтиснута тільки вчора.
1: Так,
0: так, чудово. Кладемо до кошика. Ще далі.
2: Вже кладемо до кошика. Ще далі.
1: Йогурт якийсь там є, може.
0: Так, зараз Вадим нам скаже.
2: А який саме? Якого саме виробника у вас? Можливо, є якісь фаворити? Пане Іване, якщо ви Активі. Маєте фаворитів, озвучуйте, так буде простіше орієнтуватися.
1: Активія, давай.
0: Активія, чудово.
2: Активія. Це у нас від Активії може бути хіба що... Ну, скільки там у нас? Половниця ківі, 260 грамів пляшка.
0: Підходить вам така?
1: Супер.
0: Чудово, що далі?
2: Кладемо, що далі?
1: Далі...
0: Скажіть, ми вас так от застали зовсім несподівано, та нічого страшного. Головне, не губіться, все гаразд. Ви впораєтесь, так. У вас є ще 7 хвилин для того, щоб це зробити, тому прошу. Йогурти в нас вже є, що в нас там ще є, Вадим?
1: Давайте щось солодке, цукерки можна.
0: Щось солодке, гаразд. Цукерки які? Фасовані ви бажаєте, чи щось таке там, особливе, можливо?
1: Давайте щось фасоване.
0: Щось фасоване, Вадим, а які щось шоколадні фасоване. Цукерки, чи якісь льодяники?
1: І кандинат.
0: Candy nut, окей.
2: Candy nut. Так, є у нас такі. Це у нас може бути фасовано 256 грамів пачечка з 39-грамовим батончиком, а може бути якраз таки цукерка 226 грамів, все це фасовано у вигляді цукерок. Як підійде, в батончику чи в цукерках?
0: У вигляді цукерок. Цукерки у вигляді цукерок будете чи ні, пан Іван?
1: Будемо.
2: Найбільше чи найменше?
1: Перепрошую?
0: Найбільше чи найменше упаковку?
1: Найбільше.
0: Найбільше. Ну, та, то ж сума 1200, то треба
2: вже,
0: взяти.
2: Це вже класика, перевірена часом. Є, що далі кладемо?
1: Та не такі фасолі з шампіньйонами.
0: Так, фасолька шампіньйон. Це бондюель, напевно, та, чи ні, чи що це за виробник? Не пам'ятаєте?
1: Не пам'ятаю.
0: Зараз Вадим нам скаже. Вадим, квасолька з шампіньйонами.
2: Квасолька з шампіньйонами.
0: Квасолька з шампіньйонами можуть бути найкращими компаньйонами, так?
2: Може бути або шампіньйон, або квасоля. Що це одне із двох?
0: А що, немає такого, щоб було два в одному?
2: Або можна самому поєднати, тільки треба взяти і шампіньйон, і квасоля.
0: Самому то не цікаво. Цікаво, коли воно все вже поєднано.
2: Іване, на жаль, такого
0: не завезли.
2: Не завезли.
1: Давайте якийсь сирок.
0: Сирок, правильно я почув?
1: Сирок. Так.
0: Твердий сир. Угу. Окей, рухаємось.
2: Твердий. Так, рухаємося.
0: Там є комо, наскільки я пам'ятаю, та щось там ще цікаве таке. А вам, вам брусочок чи вже нарізаний?
1: Нарізаний.
0: Нарізаний, гаразд.
2: Нарізаний. Що з нарізаного може бути серенада, може бути лердамер, сир гауда від млековіта може бути, млекпол, там декілька видів, є комо, нарізник може бути.
0: Ну, я зазвичай рекомендую комо, він такий доволі непоганий. Вам як, пан Іван?
1: Я так само думаю.
0: Так, ну все, тоді комо нам.
2: Комо голландський може бути, а може бути, що там ще з комо, зараз ми пошукаємо. Що там у нас є з нарізного сиру, може ще якісь є. Є традиційний, є у нас голландський.
0: Який обираєте, традиційний чи голландський?
1: Давайте
0: голландський. Голландський, чудово.
2: Голландський, 160 грамів пачечка, є вже в кошику.
0: Що далі?
1: Ну і ковбаску.
0: Ковбаску. Ковбаску яку? Варену, сирокопчену, копчену просто, звичайно. Яку саме бажаєте? Є якийсь, можливо, фаворит у вас?
1: Львівська,
0: може. Львівська, о. Львівська, то та, з культурного, Львівська, культурної столиці.
2: Рибака може бути вищий сорт. Скільки у нас вона там? 202 грами.
0: Підходить вам така? Від рибака? Львівська.
1: Все.
0: Є вже в кошику. Ну і що далі, пан Іван?
1: На цьому все, я думаю.
0: Та, ну то кажіть тоді кодове слово, яке зупиняє збір кошика, і ми відправимось на касу. Знаєте кодове слово? Ну, яке зазвичай слово означає зупинку? От ви щось робите, я вам кажу, так, зупинись, стоп, все вірно. Стоп пролунав від нашого слухача пана Івана, це означає одне, що Вадим з дівчатами вже відправився на касу рахувати вартість зібраного вами кошика, пан Іван. Ну, ви залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а вам всім, друзі, нагадую, що ви маєте змогу теж доєднатися до підрахунку вартості кошика. Яким чином це зробити? Пишіть нам на наш телеграм або вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні наш слухач, пан Іван, переможцем, чи ми, відповідно, перенесемо суму на завтра, і завтра будемо збирати кошика на суму 1500 гривень, та? То добряча сума, якщо такі так. Якщо ні, пишіть нам на Viber або ж на Telegram, і ми зовсім згодом дізнаємося, що ж, власне, буде сьогодні з долею кошика у рубриці «Завжди ближче». Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 3 серпня по 9 серпня купуйте зі знижкою рис-хатинка довгий 1 кілограм мінус 12% знижки. Борошно-вінницьке пшеничне 2 кілограми мінус 6% знижки. Горошок «Бондюель» залізна банка 400 грамів мінус 21% знижки. Квасоля «Маринадо» в томатному соусі 460 мл – мінус 21% знижки. Згущене молоко «Королівський смак» 8,5% жирності, класичне – 450 грамів – мінус 30% знижки. Мигдаль «Маріс» смажений – 120 грамів – мінус 19% знижки. Та пюре чудо-чадо. Фруктовий салатик. 90 грамів мінус 23% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук та Тікток Тано Маркет.
3: Реклама.
0: Повертаємось до наших слухачів, читаємо, що пишуть вони ж тут нам на Телеграм. Так, рухаємося сюди. Так, пані Тетяна, як завжди, тут з нами у Телеграмі. І пише пані Тетяна: «Привіт, Іване, рада чути». Дякую, дякую, пані Тетяна. Я теж радий тут сьогодні бути з вами вже і грати у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано. Ну, а пані Альбіна пише нам: «Пані Тетяна, дякую, що з нами». Та пані Тетяна, до речі, написала, що буде перемога. Так, дякую, пані Тетяна. Пані Альбіна пише нам: «Привіт. Я бажаю забрати, бо перший раз брати – це дуже, дуже, як то, тривожно, та, назвемо це так. Тому збере і забере сьогодні кошика наш слухач». І тут пані Альбіна нам завжди відправляє такі цікаві смайлики. І на цей раз це котик такий білесенький з такою плямкою на носику чорною, який просто піднімає палець догори, великий палець, ну, цей великий палець, та, що означає «Окей, буде сьогодні перемога». Дякую, пані Альбіна, що з нами, дякую за прикольні гівки. Цікаво, чи це ваш котик, напишіть нам. Та ми рухаємось далі. Так, пані Ірина пише: «Привіт, перше збирає Іван. Думаю, трошки недобір. Хоча, може, міг вкластися в суму». Пані Ірино, дякую, що з нами. Рухаємося далі. Читаємо, що ж пишуть тут наші слухачі на Viber. Так, так, так, так. О, тут бачу, вже є наш слухач пан Василь, та з традиційним віршиком. Так, що ж тут пише пан Василь? «Іван у шоці, що се стало? В трубку щастя завітало. Багатий продуктами підбор, мабуть, буде перебор». Дякую, пан Василь. Ну, це кумедний сьогодні такий віршик, як завжди. В принципі, кумедний та прикольний. Дякую, пане Василь, що з нами. Дякую за такі гарні віршики. Рухаємось далі, читаємо, хто ще нам тут написав. Так, вайбер розвис, все. Євген пише, пан Євген: «Привіт. Думаю, програш. До речі, чому не було бонусу до олії?» Вадим. Зараз ми Вадиму дамо цей наганяй за бонус до олії. До речі, пан Євген нам слушно тут зауваження задав. Та зараз ми до Вадима повернемося з цим питанням і будуть дораховувати бонус, бо це нечесно. Бонус повинен бути у всіх. Та. Дякую, пані Євгені, що нам нагадали за це. До речі, та я теж упустив цей момент. Щось я, бачите, якось не звернув уваги на це. Але наші польні слухачі все-таки знають і пам'ятають ці правила. До речі, я це нагадував. Та зараз Вадим, буде вигрібати. Це вже буквально пару секундочок залишається до цього. Мені здається, що він нас чує там, та і зараз реанімується швиденько. Так, рухаємося далі. Дякую. Дякую ще раз, пані Євгенії, що нагадали нам за обов'язкові правила. Так, пані Алла пише: «Привіт. Думаю, сума завтра збільшиться». Дякую, пані Алла, що з нами. Дякую за те, що ви вболіваєте з нашого слухача. Так, рухаємося далі. Пан Сергій нам пише: «Доброго вечора. Недобір». Так, пан Сергій, дякую, що з нами, дякую, що вболіваєте і підтримуєте нашого слухача сьогодні. Так, слухач, о, це, напевно, у нас Оксана, якщо я не помиляюся, та пише нам: «Доброго дня, віримо в Івана, удачі». Дякую, дякую, пані О, та, певно, Оксана, не знаю, у нас тут не записано в цьому вайбері. Рухаємося далі. Так, хто ж тут пише нам? Пише нам сьогодні пані Надінче. Так, привіт, Іване, сьогодні буде перебір у кошику продуктів на суму 1560 гривень, але хай щастить. Там, хай щастить. Може, і ця мить справді зараз там виправить ситуацію, те, що Вадим там додасть щось до кошика, і це потрібно буде врахувати до його вартості. Дякую, пані Надін, що з нами. І це всі повідомлення. Та пані Алла тут надсилає ще смайлики такі прикольні, які сміються. Напевно, почула, що ми тут забули про особливі правила. Ну, а ми повертаємося зараз до пана Івана. Пане Іване, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Сподіваюся.
0: Та ми теж на це сподіваємося. Ви чули, та ми там опустили один момент. Ви ж брали олію, і ми нічого не додали до неї. Тому зараз будемо додавати, бо це ж особливі правила, яких ми повинні були дотримуватися. Тоді повертаємось до Вадима і запитаємо, чи він ще там не додав нічого. Вадим.
2: Іване, дивіться, на рахунок особливих правил, як я знаю, згідно останньої редакції, ці правила стосувалися тільки соняшникової олії.
0: Ну, олія є олія. Олія є, ну.
2: Не було уточнення, будемо коригувати.
0: Ну, ми вже це коригуємо, та що ви там додали?
2: Іване, що як би я не старався доповнювати що ще додатково до олії, У нас буде один той самий результат. Як би це дивно не звучало, так ми суму будемо збільшувати.
0: Дивись, ти мені спочатку скажи одне. Ви додали до Олії подарунок обов'язковий?
2: Так, ми додали.
0: Все, чудово, дякую. Що там ви додали з Орієнтуй, будь ласка, так, щоб наші слухачі розуміли, що ми дотримуємося правил.
2: Так, ми ще додатково додали до Олії обов'язково якраз таки шоколадочку Very Berry.
0: Плюс, чудово.
2: З горішками, так, молочною якраз таки. Але, на превеликий жаль, це не дуже сильно врятувало ситуацію. Тому що, так, все одно, то згідно з суми продуктового кошика у нас стався невеличкий недобір. І вийшло так, що у нас сума продуктового кошика 950 гривень.
0: Ого, ого. Це означає одне, що, пане Іване, ну, перший раз так воно завжди, та не завжди вдається зібрати і забрати. Зібрати то вдається, але забрати не завжди вдається з першого разу. Ми, як могли, врятували ситуацію, та, як ви бачите, пан Євген нам допоміг трішечки її підкоригувати, і ми додали до кошика ще шоколадку Very Berry, але, як бачите, вона не врятувала ситуацію. Навіть, відповідно, з шоколадкою занадто мала сума була сьогодні. Пан Іван, ви не засмучуєтесь?
3: Сьогодні лишиться
0: голодним. Ні, я думаю, що ваша це дівчина, та вас реєструвала, чи дружина?
3: Так, дівчина.
0: Дівчина. Ну, я думаю, що Ірина щось придумає, там точно вам.
3: Я теж думав.
0: Гаразд, пан Іван, в будь-якому випадку, дякуємо вам за приділений час, сподіваюся, що вам ще поталонить. Та, грайте далі, вигравайте у рубриці «Завжди ближче». Це був наш слухач, пан Іван, якому сьогодні вдалося зібрати кошика. До речі, вдалося навіть оце от добрати навіть за допомогою наших слухачів, за допомогою підказок і за допомогою того, що вони уважно слідкують за правилами, добрати ще один продукт до кошика, але це, на жаль, ніяк не врятувало ситуацію. Та, і, Вадим, а скільки там ще раз? 980 гривень, та, було?
2: 950.
0: Ну, та, це занадто мало. Мінімально сьогодні потрібно було набрати на 1080 гривень. Ну, і це означає одне, що завтра нам слухач, пан Іван, подарував можливість всім нашим слухачам позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень. Вадим, тобі дякую, передавай вітаннячки там дівчатам в Таномаркеті і почуємося вже завтра. Сподіваюся, що завтра буде переможець якийсь у нас, а якщо не буде, то нічого страшного, будемо піднімати суму далі. Це в нас же як традиція на початку місяця так от збільшувати суму тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Сьогодні грав з нами наш слухач Іван, якщо ви тільки друзі доєдналися, і він зібрав кошика, але не забирає, тому що, ну, занадто мало продукції було. І ситуація навіть з шоколадкою, яка була додатком, обов'язковим додатком до олії, нічого не змінилося. Та сума була 950 гривень, і тому, друзі, завтра ми будемо збирати кошика вартістю 1500 гривень. Нагадую про похибку у 10%. Вона говорить про те, що можна максимально буде зібрати кошика на 1650 гривень. Тому слухайте рано вранці ранкове шоу 7:40. Там Олексій Ірван та Іра Санікова обов'язково для вас оголосять промокод. Відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17:17 ми до вас зателефонуємо.
4: Завжди ближче.
5: Партнер мережа магазинів Тано.
6: Реклама.
7: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
8: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
9: Самовикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міністерства охорони здоров'я України номер 5711-65 від 2012-2014 року.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
11: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: теплого.
1: Ну, нуль завтра не обіцяють нам метеорологи. Він буде десь туди ближче до грудня місяця, скоріш за все. Але точно нам обіцяють завтра вище нуля і доволі таки ясну погоду на території нашої мальовничої Буковини. Кажуть, що опадів зовсім не передбачається, але вони десь будуть посеред тижня, ближче до кінця тижня, там в п'ятницю, суботу, які трішечки зіб'ють цю спеку. Але завтра нам прогнозують просто нереальну спеку, яка переросте в післязавтрашню просто максимальну спеку. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 38, вночі плюс 19. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 37, вночі плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 38, вночі плюс 20. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 38, вночі плюс 21.

0: живе нефільтроване.
1: 1623-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Вони не просто домашні улюбленці, а справжні очі, вуха та надійні опори для тих, хто цього найбільше потребує. Саме сьогодні, 4 серпня, увесь світ відзначає День собаки-помічника. Це особлива дата, створена для того, щоб висловити вдячність чотирилапим героям, які щодня змінюють на краще життя людей з інвалідністю, ветеранів та літніх людей. Світ службових собак сповнений вражаючих фактів, і якщо ви пам'ятаєте, в п'ятницю ми говорили про це, там був День безпритульної собаки, та і вони надзвичайно круті. Згадайте тільки історію про собаку, який на першій, на другій світовій, здається, війні, та там допоміг багатько власне воїнам, і він дуже вправно порався з різними завданнями. І в загальному, чи знаєте ви, що собаки-помічники вміють водити не лише незрячих людей вулицями, а й здатні відчути зміну рівня цукру в крові господаря задовго до того, як йому стане зле. Деякі з них навчені за лічені секунди до початку епілептичного нападу підставити своє тіло під людину, щоб пом'якшити її падіння. Навчання такого собаки – це надскладний процес, який триває до 2 років і вимагає ювелірної точності. Тому ці тварини стають зі своїми господарями єдиним цілим. Сьогодні ми дякуємо всім собакам-помічникам за їхню безмежну вірність, дивовижний розум та щоденний непомітний подвиг. Окрема подяка насамперед кінологам та інструкторам, які вкладають душу в підготовку цих чотирилапих ангелів. Ми бажаємо кожному такому собаці міцного здоров'я та довгих років щасливої служби. Ну, а їхнім господарям – відчуття безпеки та надійної підтримки поруч. Якщо ви зустрінете раптом сьогодні на вулиці людину зі службовою собакою в спеціальному жилеті, пам'ятайте, ця тварина зараз на роботі. Тому не варто її відволікати, але подумки обов'язково подякуйте цьому пухнастому професіоналу. Ну і загалом, друзі, якщо вже пішла мова про собак, не забувайте їх підтримувати, підгодовувати та допомагати їм жити це життя. Ну а ми рухаємося далі, слухаємо Дорофеєву «Японія».

0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: I love mommy.
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Чернівці. Героїв Майдану 150.
5: Якщо організм змінив правила гри,
6: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
10: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

слухали з вами композицію «Change», це означає зміни, і в вашому житті теж можуть статися зміни, якщо ви встигнете відправити промокоди на наш телеграм-бот. Тоді ви станете одним із тих, хто зможе забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Злітає Клема» і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а якщо хочете забрати свою консультацію ортодонта від Марко Клінік, достатньо написати промокод «Зубний месник». Ну, а якщо напишете промокод «Цукрові війни», то заберете свою консультацію ендокринолога від Том Клінік. Я, як завжди, передаю слово нашим дівчатам. Спершу з вами буде з підсумком дня Богдана Рихлину, а після – спортивна хвиля з Катериною Русатій. Ну, а я повернуся до вас після 18-ї, ми з вами заглянемо до кошика і дізнаємося, що такого цікавого сьогодні у кошику від мережі магазинів Тано. Ну, а далі Скайлер та композиція «Горлиці».

0: На Буковині правоохоронці викрили інструктора автошколи, якого підозрюють у зловживанні впливом. У ТЦК підтвердили мобілізацію ймовірно хворих чоловіків у Чернівцях, а до Буковинського медуніверситету подали на 1500 заяв більше, ніж торік. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях чоловіків, які, ймовірно, мали проблеми зі здоров'ям, справді мобілізували до військових частин. За висновком ВЛК, вони були придатними до служби. Про це у відповіді на запит влучно повідомили Чернівецькому обласному ТЦК та СП. Утім, коли це сталося, то до яких військових частин доправили чоловіків, у відповіді на запит не йдеться. Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео, на якому видно, як кількох чоловіків виводять зі збірного пункту для подальшого доставлення до військових частин. Один із чоловіків кульгає, а інший іде і підіймається сходами автобуса зі сторонньою допомогою. На Буковині тиждень тривають пошуки чоловіка, якого підозрюють у пораненні двох поліцейських. За інформацією обласної поліції, правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування 54-річного жителя села Їжівці. Нагадаємо, 28 липня поліцейські прибули до його помешкання для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці і поранив двох правоохоронців, після чого втік до лісу. Внаслідок стрілянини один поліцейський отримав поранення грудної клітки, інші руки та ноги. Обох госпіталізували. За фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу триває досудове розслідування. Пошуки підозрюваного продовжуються. У Чернівцях правоохоронці викрили інструктора автошколи, якого підозрюють у зловживанні впливом. Про це повідомили в поліції та обласній прокуратурі. За даними слідства, 37-річний працівник однієї з приватних автошкіл обіцяв клієнтам отримати посвідчення водія категорії БЕ без фактичного проходження навчання та з гарантованим складанням практичного іспиту. Чоловік запевняв, що має зв'язки серед посадовців сервісного центру МВС і може вплинути на результат іспиту. За таке сприяння він нібито вимагав 20 тисяч гривень. Крім того, ще 6 тисяч гривень отримав за організацію навчання і оформлення документів без проходження передбачених процедур. Під час отримання грошей правоохоронці затримали фігуранта. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині водію вантажівки повідомили про підозру у спробі контрабанди сигарет на понад 4 мільйони гривень. За даними обласної прокуратури, 53-річний чоловік намагався вивезти до Молдови 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, сховавши їх у спеціально облаштованому сховку всередині газової автоцистерни. Під час проходження митного контролю на пункті пропуску Порубний Сірет митники звернули увагу на невідповідність ваги транспортного засобу даним у документах. Під час додаткової перевірки у цистерні виявили 280 коробів із тютюновою продукцією загальною вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. За скоєне чоловікові загрожує штраф або позбавлення волі до 11 років. Досудове розслідування триває. До Буковинського державного медичного університету подали майже 5800 заяв на вступ. Це на понад 1500 заяв більше, ніж торік. Як повідомили у приймальній комісії вишу, найбільший попит серед абітурієнтів має спеціальність медицина, майже 2000 заяв. Також популярними залишаються терапія та реабілітація та стоматологія. Про це пише Суспільне. Цьогоріч близько 2500 вступників подали заяви на бюджетні місця. Університет також відкрив дві нові освітні програми – екстрена медицина та клінічна психологія. До слова, вступникам, які отримали рекомендацію на бюджет, необхідно підтвердити намір навчатися до 11 серпня. Наказ про зарахування планують оприлюднити 13 серпня. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
5: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина успішно повернулася до еліти українського футболу після 32-річної перерви. Чернівчани втримали нічию 0-0 проти срібного призера минулого сезону команди ЛНЗ. Попри 21 удар суперника. Після першого туру одноосібним лідером став Шахтар, який розгромив Кудрівку з рахунком 5-1. Також із перемоги стартували Карпати, Епіцентр, Зоря, Полісся та Харків. А матч Динамо Лівий берег перенесли через участь киян у Єврокубках. Михайло Мудрик уже приєднався до Челсі після скасування дискваліфікації. Українець прилетів до Гонконгу, де лондонці завершують підготовку до нового сезону. А головний тренер Хабі Алонсо заявив, що поки зарано говорити про повернення вінгера до основного складу, спершу оцінять його фізичну готовність після тривалої паузи. Теніс. Український теніс розпочав тиждень із приємної новини та двох прикрих поразок. В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялася на 9-те місце після чвертьфіналу у Вашингтоні. А Марта Костюк зберегла 11-ту позицію. Водночас на турнірі WTA 1000 у Торонто Олександра Олійникова поступилася колишній першій ракетці світу Кароліні Плішковій. Ангеліна Калініна в напруженому матчі програла угорці Анні Бондар і завершила виступи вже у першому школі. Бокс. Олександр Усик повернувся до рейтингу WBO. Український боксер одразу посів друге місце в оновленому рейтингу надважкої ваги після того, як більше не є чинним чемпіоном інших провідних організацій. Лідером рейтингу залишається британець Мозес Ітаума, а чемпіонський пояс WBO належить Даніелю Дюбуа. Ще один українець Віктор Вихрас зберіг 10-ту позицію. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

довівши, що українська етніка може бути ультрасучасною та драйвовою. Найбогборони від гусл Каліпсо – це яскравий доказ того, що справжня українська альтернативна музика має неймовірно глибоке коріння та шалений самобутній потенціал. Цей трек залишає по собі присмак міцної карпатської такої, власне, настоянки, полонинського такого вітру та нестимних весільних гулянь, де пилюка летить з-під чобіт. Він доводить, щоб не відбувалося навколо, здоровий український гумор та правильний гуцульський драйв здатні перемогти будь-які негаразди. Найбог боронить вас від лиха всіх, друзі. Ну, а зараз ви маєте змогу доєднатися до розіграшів від наших партнерів. Пишіть промокод «Літає Клема». І саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального. Ну, а ми рухаємося далі. Бекі Хіл, «Chasing Status», композиція «Disconnect».

0: живе, не фільтроване.
1: Про попередній трек навіть нема що говорити. Він говорить сам за себе, бо це чистен статус. Це ті люди, які знають, як зробити якісний саунд. Ну а ви знали сьогодні промокод, який потрібно було відправити на наш промокод. Адже ми сьогодні протягом дня на радіо «Буковинська хвиля» розігрували 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нашій програмі «Крихітка рулить». Саме там Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було його відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця. Звуть її Вероніка, а номер закінчується на 105. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, о 8.05, нагадую вам, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А вже замить соцвіт та структура щастя – силуети.

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: живе, не фільтроване.
1: Так, друзі, я нагадую вам, що у мене ще є кілька подарунків від наших партнерів саме для вас. Пишіть промокод «Цукрові війни» для того, щоб позмагатися за свою консультацію ендокринолога від Tom Clinic. Ну, якщо напишете промокод «Зубний месник», то Марко Клінік подарує вам консультацію ортодонта. І не забувайте, що близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» і будемо відгадувати спільно з вами, що там такого цікавого сьогодні приготувала для вас мережа магазинів Тано. Ну, а ми рухаємось далі. Фіїнка, грушка.

Кажуть синоптики, що завтра буде просто неймовірна спека, післязавтра теж, ну, післязавтра там обіцяють дощ, але потім знову спеку. Ну, серпень, друзі, в серпні воно зазвичай так. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 38, вночі плюс 19. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 37, вночі плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 38, вночі плюс 20. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 38, вночі плюс 20.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. І зараз для вас буде корисна інформація, адже саме сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію ендокринолога від Tom Clinic.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Деталі шукайте в інстаграмі, пишіть для цього пошуковику tomclinic.cv або ж знаходьте їх за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6, телефон 050-575-5545.
2: Реклама.
1: Так, і не забувайте, друзі, що Tom Clinic – це сучасна медицина для вашого здоров'я. І саме сьогодні пані Ольга забирає свою консультацію ендокринолога від Tom Clinic, номер якої закінчується на 675. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємося далі. Black Eyed Peas та композиція «Pump It».

0: Живе, нефільтроване.
1: Живе, нефільтроване, та я його ведучий Іван Ізраїлик. І я вам варто вам сказати про те, і хочу вам дуже зараз зробити гарний настрій комусь точно з наших слухачів, бо впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть markoclinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні свою консультацію ортодонта забирає наша слухачка пані Ольга, номер якої закінчується на 103. А ми рухаємось далі. Босоні.

0: Ромашику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, нагадую вам, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати те, що сьогодні ми заховали до кошика у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як це все відбувається? Ну, перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Та я тут ось от уже маю його біля себе. Ми слухаємо його, і я приймаю три дзвіночки. Якщо після цих трьох дзвіночків не пролунала правильна відповідь, то тоді ми рухаємося до поживної цінності даного продукту. А після того знову приймаємо три дзвіночки. Якщо, знову ж таки, ніхто не відгадав, то тоді ми рухаємося до складу даного продукту. І коли вже і це не допомогло, ну там вже будемо якось думати, як би це ж вам підказати, щоб ви відгадали. Тож телефонуйте 095-275-0100, я вам даю послухати цей продукт. Слухайте уважно. Такий цікавий звук, давайте потрясемо цим продуктом. Ну, дуже трясти не можу, та боюся, що щоб я тут зараз не натворив у студії справу, але скажу одне, що він вміщається мені в руку, та давайте ще раз послухаємо. Оце я б'ю по верху даного продукту, та от такий звук. Це з боку. Хто там? Сидіть, я сам відкрию, так? 095-275-0100, друзі, телефонуйте і відгадуйте, що це за продукт такий цікавий. До речі, оце от я кільцем по ньому стукаю, так? А ну? Як ви думаєте, друзі, що це? Так, такий цікавий звук виходить. 095-275-0100, якщо ви тільки до нас доєдналися, знаєте, це не зламалося ваше радіо, та ми просто тут з вами відгадуємо, перш за все, по звуку той чи інший продукт, і скажу вам так, цей продукт мені вміщається в руку, та він доволі таки цікавий, він, це, до речі, вперше він розігрується тут у нас у рубриці «Завжди ближче», «Завжди ближче», у рубриці «Що у кошику», та, тому телефонуйте 095-275-0100, я дзвіночок, кажу вам, ваш дзвіночок зірвався, і ми чекаємо наступний. 095-25 0100. Давайте ще раз дам послухати вам цей продукт. Отакий от цікавий продукт, а я впевнений, що хтось з вас догадається, що це за продукт такий у нас тут сьогодні у рубриці «Що у кошику» і зателефонує та відгадає та надасть правильний варіант відповіді. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Та так, пише мені наш слухач, пан Іван, бачу тут у цьому в інстаграмі, не відправили ви... Пан Іван, відправимо. Відправимо просто, повірте, на так багато, насправді, справ, така велика зайнятість, що просто не було змоги навіть на пошту заїхати. Але ми 100% відправимо вам наш подарунок. Той подарунок, який ви виграли. Та, друзі, іноді так буває, що ми відправляємо нашим слухачам подарунки, які вони виграли. Не завжди це можливо, бо не завжди той чи інший продукт, який виграють наші слухачі, він, ну, його можна відправляти по пошті, тому не завжди ми можемо це зробити, але коли це такий якийсь продукт, який дозволяє це зробити, то ми обов'язково вам відправляємо. Та, пише Іван, дякую, я вас чую, зрозумів. Дякую, що з нами, дякую за розуміння, пан Іван. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Микола.
2: Микола, як гадаєте, що це у кошику сьогодні?
3: Кавун.
2: Кавун. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, але ні, на жаль, ні, це не кавун. Дякую вам за дзвіночок, були раді чути. Всі наші слухачі дуже хочуть бачити, щоб у нас був кавун тут у рубриці «Що у кошику». І хто знає, можливо, зараз нас слухає «Тано Маркет», і ми вам дамо таку підказочку. Не знаю, звісно, кавун потрібно буде просто так от розіграти сьогодні і завтра його забрати, бо ви, друзі, самі розумієте, що кавун потрібно їсти швидко, поки він ще оце тільки-тільки зірваний, свіжий і спілий. Телефонуйте до нас 095-275-0100, це не кавун, що це таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику. Давайте ще раз послухаємо. Оце от я б'ю по кришці зверху по цього продукту, та вже, он, бачите, вам спали, якщо ви почули це чи ні. Є дзвіночок, який знову зірвався чомусь. Не знаю, чому дзвінки зриваються, іноді це треба зателефонувати, запитати у оператора, але не завжди оператор бере слухавку. До речі, згадаючи за оператора, це мені згадується, це в дитинстві, коли, знаєте, такі були, називаємо це приколами, та, ну всі ж дзвонили до оператора, ну всі дзвонили, та і питалися там, а як це там те-те-те зробити, те-то-те. Я зазвичай зателефонували, ми і казали, слухайте, у нас тут дуже такий поганий зв'язок, якщо ми зараз заліземо на дерево, то чи буде він кращий? Ну, я у оператора там вже є відповідно свій регламент, та, розумієте це. І вони нам так класно відповідали, ну десь там плюс-мінус я навчився це гарно спілкуватися з людьми, та. Є дзвіночок, друзі, вітаю, як вас звуть? Та дзвіночок зірвався. Та й нічого страшного. Комусь зараз випаде ще можливість з нами тут зв'язатися. 095-275-0100. Давайте ще раз дам послухати вам цей продукт. Це от я стукаю по верху даного продукту. Та. І є вже дзвіночок. Так, хутко, швидко. Є. Я вам кажу, вам вітаю. Як вас звуть?
0: Вікторія.
2: Прошу погано чути. Ще раз, будь ласка.
0: Вікторія.
2: Пані Вікторія, як гадаєте, що це?
0: Можливо, це якась консерва?
2: Ну, давайте точніше, бо консерв насправді є багатько, ну, я то
0: якусь... Ну, можливо, рибна консерва.
2: Рибна консерва, плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус, пані Вікторія, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, це не рибна консерва і не кавун. Що це таке? 095-275-0100, ще один дзвіночок приймаємо, і тоді будемо оголошувати поживну та харчову цінність даного продукту, і вона тут, до речі, така доволі непогана, та я вам скажу, є тут що почитати, є тут що, власне, вам почути, і воно дасть вам змогу 100%, я впевнений, відгадати, що ж це таке сьогодні у кошику. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Юрій, добрий день.
2: Юрій, правильно я почув вас?
4: Так.
2: Пане Юрій, як гадаєте, що це?
4: Кавун. Ой, цей кавун, йогурт.
2: Так, це ж було вже цей кавун. Ні, на жаль, це не йогурт. Та ми почули вас. Та, на жаль, це теж неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути, пане Юрій. Кавун! Друзі, це кавунами вам, бачите, забив цю голову. До речі, це вчора їздили до Львова, там, як ви чули, та почала наша команда грати вже у футбол, та великий футбол. І по дорозі кавунів, ну просто дуже багатько. Ми хотіли це ставати їх куштувати на кожному кроці, але тоді ми би точно не встигли на матч. Там. Тому це не кавун, друзі, це не кавун і не йогурт, але це була третя вже відповідь. І зараз давайте запитаємо у нашого слухача чи слухачки, який з нами тут. Вітаю, як вас звуть?
5: Добрий день.
2: Добрий.
5: Мене звати Тетяна.
2: Пані Тетяна, давайте я вам тут даю можливість зараз почути ще поживну і харчову цінність цього продукту. Хочете?
5: Ну, давайте.
2: Слухайте уважно. На 100 грамів даного продукту у нас 16 грамів вуглеводів. З них цукрів 15,2 грама. Білків тут 3,1 грама. Солі тут 2 грами. Жирів тут 3,6 грама. З них насичених жирів 0,4 грама. Енергетична цінність цього продукту 455,2 кілоджоулі і 108,8 калорій. Як гадаєте, що це?
5: Поки не почула поживну вартість, думаю, що маслини. А, можливо, сметана?
2: Сметана. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, але мінус. Ні, неправильний варіант відповіді. На жаль. Дякую вам, було раді вас чути. Друзі, 095-275-0100. Ну, давайте я вам так зараз виключу ще варіант з маслинами, та, бо у нас вже 18.51, і тут треба рухатися швидко це вигравати. Це не маслини теж, друзі. Та що це таке? 095-275-0100. Поживна і харчова цінність цього продукту вже оголошена. Повторюю вас для вас ще раз. Це вуглеводи 16 грамів, з них цукрів 15,2 грама, білків тут 3,1 грама, солі тут 2 грами, жирів тут 3,6 грама, з них насичених жирів 0,4 грама. Енергетична цінність даного продукту 455,2 кілоджоулі, або ж 108,8 калорій. Маса нетто, давайте ще вам одну підказочку дам. 460 грамів, плюс-мінус 3%, тобто плюс-мінус тут 6 грамів, та, якщо я не помиляюся, пише. Ну, плюс-мінус 3%, давайте так. Є дзвіночок, який знову зірвався. Та й нічого страшного, друзі. 095-275-0100. Телефонуйте для того, щоб відгадати, що це за такий цікавий продукт. Я вам відверто скажу, що часто я використовую цей продукт, та, часто використовую його в приготуванні різних страв, і він дуже гарно вписується, він дає змогу тим стравам насититися таким гарним смаком. Та є вже дзвіночок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Юрій.
2: Юрій, як гадаєте, що це?
6: Ну, тут два варіанти відповіді. Будемо гадати, хоча перший.
2: Давайте.
6: Або консервірований горошок.
2: На жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. А другий варіант відповіді вже після наступного дзвінка. Дякую вам, Юрій, було раді вас чути. Це не консервований горошок. Що це таке, друзі? Три дзвінки ми прийняли, так, якщо я не помиляюся. І давайте тепер швидесенько пробіжимося по складу даного продукту, бо вам варто знати. Склад у нас такий. Починаємо з кінця і йдемо вперед. А є дзвіночок, можливо, є правильна відповідь. Вітаю, як вас звуть?
7: Катя.
2: Пані Катерина, як гадаєте, що це таке сьогодні тут у нас у кошику?
7: Я думаю, якийсь соус.
2: Соус? Правильно я вас почув, чи ні? Ну, давайте точніше, бо соусів є просто безліч різних, всіляких, різноманітних. Давайте ще раз, бо погано вас чути дуже.
7: Кетчуп.
2: Прошу?
7: Кетчуп.
2: Кетчуп, правильно я вас почув?
7: Так.
2: Ні, на жаль, ні. Це не кетчуп. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це не кетчуп. Що це таке? Давайте ми зараз будемо здогадуватися за допомогою складу цього продукту. Отож, на останньому місці у нас розмістилася Олія Соняшникова. Далі за нею сіль. Далі цукор. Після того перець червоний мелений або перець гострий свіжий. Далі у нас розмістився чесник свіжий. Окрім того, тут є перець солодкий свіжий і томати свіжі. Що це таке, друзі? Є дзвіночок, давайте відповідати і слухати відповідь. Вітаю, як вас звуть?
8: Добрий день, Тетяна.
2: Добрий день, пані Тетяно. Як гадаєте, що це?
8: Я думаю, що це джика.
2: Ну що ж я вам скажу, пані Тетяно, ви, напевно, закривали вже таку от історію вдома, чи ні? Консервуєте?
8: Ще ні.
2: Ну, тоді ви знаєте точно вже рецепт аджики, власне, бо це правильна відповідь, це справді аджика. Так, це аджика гостра, консервована від бабусі Марусі. Та, і сьогодні вона стає вашою. Скажіть, будь ласочка, а що вас найбільше наштовхнуло на те, що це саме аджика?
8: Ну, в кінці ви сказали томати, смотрели, думала, відповідь
2: давати. Томати вирішили все, так? Ну, я так і знав, що томати допоможуть вам відгадати. Томати допоможуть відгадати. Оце беремо і пишемо тут віршики прямо у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано». Кому будемо передавати вітаннячка?
8: Передаю своїй сім'ї, синочку Володимиру, чоловіку Олександру.
2: Клас, дякую. Сподіваюся, що ви приготуєте їм щось прикольне, смачненьке. Та і загалом, в принципі, аджику можна і так їсти, та? Бо я полюбляю іноді навіть просто на хлібі її, дуже смачно. Або ж до якогось м'яска, або, до речі, класно, що вона вписується до м'ясних страв в загальному, якщо готувати. Ми прийняли ваші привіти. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами грали тут у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Боковинської хвилі». Ще раз вам оплески. І кажу одне єдине. Зачекайте, будь ласка, на лінію для того, щоб дізнатися, як забрати ваш приз. А саме аджику гостру від бабусі Марусі. Ну а ми, друзі, рухаємося з вами далі у гарному дусі і з гарним настроєм. І всім вам нагадую, що це була рубрика «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми почуємося з вами в ній вже завтра. Ну а вам всім кажу, що буквально за мить ми почуємо композицію від Pink «Hate Me».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
9: Реклама.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
0: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
3: I love mommy.
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Чернівці, Героїв Майдану, 150. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
10: Варикоз – лазерне лікування Вест Клінік. 050 105 30 20. Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

Так, друзі, вже за кілька годин, за кілька секунд буквально з вами діджей Джаман. Ну, а я вам всім кажу дякую. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та жива нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося вже завтра, тому доєднуйтесь. 17 по 19, як завжди тут, на Буковинській хвилі, працюю для вас я, Іван Ізраїлик. Всім кажу па-па, почуємось і бажаю гарного вечора.

0: Славуха.
1: Задоволення дарує діджей Джаман.
0: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

shows me here to be with them. Пробач, ми не бачились так давно.

0: новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
5: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині правоохоронці викрили інструктора автошколи, якого підозрюють у зловживанні впливом. У ТЦК підтвердили мобілізацію ймовірно хворих чоловіків у Чернівцях, а до Буковинського медуніверситету подали на 1500 заяв більше, ніж торік. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях чоловіків, які ймовірно мали проблеми зі здоров'ям, справді мобілізували до військових частин. За висновком ВЛК, вони були придатними до служби. Про це у відповіді на запит влучно повідомили Чернівецькому обласному ТЦК та СП. Утім, коли це сталося, то до яких військових частин доправили чоловіків, у відповіді на запит не йдеться. Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео, на якому видно, як кількох чоловіків виводять зі збірного пункту для подальшого доставлення до військових частин. Один із чоловіків кульгає, а інший ідеї підіймається сходами автобуса зі сторонньою допомогою. На Буковині тиждень тривають пошуки чоловіка, якого підозрюють у пораненні двох поліцейських. За інформацією обласної поліції, правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування 54-річного жителя села Їжівці. Нагадаємо, 28 липня поліцейські прибули до його помешкання для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці і поранив двох правоохоронців, після чого втік до лісу. Внаслідок стрілянини один поліцейський отримав поранення грудної клітки, інші руки та ноги. Обох госпіталізували. За фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу триває досудове розслідування. Пошуки підозрюваного продовжуються. У Чернівцях правоохоронці викрили інструктора автошколи, якого підозрюють у зловживанні впливом. Про це повідомили в поліції та обласній прокуратурі. За даними слідства, 37-річний працівник однієї з приватних автошкіл обіцяв клієнтам отримати посвідчення водія категорії БЕ без фактичного проходження навчання та з гарантованим складанням практичного іспиту. Чоловік запевняв, що має зв'язки серед посадовців сервісного центру МВС і може вплинути на результат іспиту. За таке сприяння він нібито вимагав 20 тисяч гривень. Крім того, ще 6 тисяч гривень отримав за організацію навчання і оформлення документів без проходження передбачених процедур. Під час отримання грошей правоохоронці затримали фігуранта. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині водію вантажівки повідомили про підозру у спробі контрабанди сигарет на понад 4 мільйони гривень. За даними обласної прокуратури, 53-річний чоловік намагався вивезти до Молдови 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, сховавши їх у спеціально облаштованому сховку всередині газової автоцистерни. Під час проходження митного контролю на пункті пропуску Порубний Сірет митники звернули увагу на невідповідність ваги транспортного засобу даним у документах. Під час додаткової перевірки у цистерні виявили 280 коробів із тютюновою продукцією загальною вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. За скоєне чоловікові загрожує штраф або позбавлення волі до 11 років. Досудове розслідування триває. До Буковинського державного медичного університету подали майже 5800 заяв на вступ. Це на понад 1500 заяв більше, ніж торік. Як повідомили у приймальній комісії вишу, найбільший попит серед абітурієнтів має спеціальність медицина, майже 2000 заяв. Також популярними залишаються терапія та реабілітація та стоматологія. Про це пише Суспільне. Цьогоріч близько 2500 вступників подали заяви на бюджетні місця. Університет також відкрив дві нові освітні програми – екстрена медицина та клінічна психологія. До слова, вступникам, які отримали рекомендацію на бюджет, необхідно підтвердити намір навчатися до 11 серпня. Наказ про зарахування планують оприлюднити 13 серпня. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирекова хата».

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

У Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Вулиця Ольги Коблянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

На Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

передачу на просторах інформації. Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

Корпуси китів здатні долати водами океану 770 кілометрів. Вони мають здатність спілкуватися одне з одним на великій відстані. Take a breath.